Қателікті саңлауатқын аңла 107.4 қатна сенат радиосынан бейбасты аңлатылуатқан бәтін мені айлам программысы. Үрмәтік радио аңлау үшілі әмдеде қытанла программымыздың үйкселуатқан Шинжан сәйі епсірі болсын. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sayımızda Şinjan'da çigara halkının halk pulu rastiyotu boyunca ala süpetli karxandın 286 yığından köpeyip, umumi sani 681'ye yetip, barlıq vilayet oblast şəhərlərini qaplağanlığını tanıştırırız.

0: игіз бетон жүзлік тосма. Үш генератор группысының омымы сығымы 750 мін келват. Пүткенден кен, кәлкүндін мұдап еліниш, суғырыш, экологилік су толықлаш, тоқ чықырыш қатарлық жәетлерді универсал үніміне жари қылдырды. Қорғас нағиясы Кәнсай дәриясы ер асы су амбры құрылышы мәйданыда оқшашлы алдыраш мәнзері шәккілләнген болып, сыңдырып толықлаш, су чықырыш, су еткізіш құрылышы мас қадамды алғы сұрлып ататты. Бұл құрылыш пүттірілгеннен кен 46 мың мұ терілгі ерні соғырышқа 37,500 адам 108,900 чарбының ішідіған су бейқаттарлығыға қапалатлы қылғылы болады. Қорғас наилік сучылық идарысының нақ майдан мәсулі Мау Янжүн мұндақ деді. Кәнсай дәриясы ер асы су амбры мәмлекет бойынша пән тәтқиқат тәжірибесі характерге ие отыра типтегі тұнжы ер асы су амбры. Су башлаш, су толықлаш, су еліш, су білен тәмінләштік, су байлықыны тәңші системісіні шәкілләндіріп, езі игілікіде бә қалық тұрмышты шылтылдыған суға қапалатлы қылыды. Әм районның экология таңпоңлықыны әсіліге келтірді. Бұнанын башқа, чағылық нағы кәсілге вашшәрі су анбір құрылышы тосмыны тұндырыш басқұшығы керді. Тосмының егізілігі 97,20 метр, анбір сығымы 30 миллион куб метрге яқын. Чөйчек шәрдікі шебет су анбір құрылыштың 90% тамамланды. Құрылышшылар 7 айының ақырда чүргі чүріп, су сақлаш нишаны қарап, бүтін күші білен атланды. Фуган шәрдікі Сығың дәриясы су анбір құрылышта 240 нәтчі ішті, 100 нартық чоң машина жетті ішіліп, тосмыны 500 мүн куб метр тұндырып болды. Джунгу сучылық су электр құрылышы 3-й идарысы чәклік шіркті, Сығың дәриясы су анбір түрінің ижрайы директорі Чао Чунгуан мұндақ деді. Тосмыны 500 мүн куб метр тұндырып болды. Кәлкін шүргісіні қаттықлаштырыш, бетон қойыш қатарлық қызметлерінімі тәртіплік алғы сұрбатымыз. Бойылы құрылыш нишаныға қаралды етішке шәнчіміз қамыл.
1: Станзымыз қабірі. Аптаным райындық жайла дейқанчылық чарвычылық тіке, еншке пішіқлаш түрлеріні әмәлі елештірішіне тезлетіп, дейқан чарвычыларының кірімін ашырышқы күшіп қашты. Бұрылтоқай наялық чоң құйрықлық қойы чәтілік мәсуліет шіркетінің құшқанысы да, құрылыш әтірден автоматик шілеп чықырыш линиясыны орнытып тәңшәп, қалы қойларының автоматик сойыш линиясының әрі біріне дәрейдісіне өстіріп өзгәртті. Шіркет мәсулі Маджанлин мұндақ деді. Құшқанымызды күніге 300 қой сояттық. Азыр өзгәрткенден кен 800-дің мұңғыча соя алаймыз. Бұл му шәр ағаларының сағлам, қала, қой көшіні қатыржем ешіп үшін. Техник өзгәртішіміз му, пән техники дейінгілік яртыш арқылық қарханының үніміне яны му ашырыш үшін. Текес ная, қары тоқай базыры, әшкілік кәнтінің соғық су белгі бақмычылық түрдекі шілеп чықыры сауыт бинасының асасы гәуді құрылыш тамамланды. Бұныңға 20 миллион юан мәбләк селінған болып, егілген ері көліме 6266 квадрат метр. Бұ түр ел областының Салмон белгі бақмычылығы кәсіпінің мұйым тәркейбі қысымы болып, шілеп чықырыш, пішіқлаш, төвен температурды соғық сақлаш, айрыш, пүскін арқылық сақлаш қатарлық функциялік райылларға айырылған. Кент ахалла комитетінің мүдірі Толағай Табиғат мұндақ деді. Соғық су белгі бақмычылық түрі кәнтінің өзгеті су мәсулатлары бақмычылық кәсіпедеке бошлықыны толдырады. Базының балдырақ пүтіп ішкі кіріштіріліп, өзгеті су мәсулатлары кәсіпіне әқиқ түрді қәліқі нәп еткіздіған, қәліқіні бейтідіған, езі кәнтілеріні тәрәқи қылдырдыған яқшы кәсіпке айландырышын өмет қылымен. Сабен шәрі дачуан естіке, Шинтянбау 600 мүн тұқым тоқысыны автоматик бекіштірінің бірінші қарарлық құрылышы пүтіп ішкі кіріштіріліп. Ішкі еріш тоқу ханының әрбіріге 100 мүн тұқым тоқысы сығыт. Бұтырге 110 миллион юан мәбләк селіп, піш қарарғы бөліп, елігір сүріш пилалланған. Шинжан Шинтянбау дейқанчылық чарвычылық мәбләк селіш тәрәқият чәклік шіріктінің баш директоры Ван Шиньян омум үзілік ішіліп чықырышқы кіріштірілгенден кен, еллік сетіш кірімінің 100 миллион юанге етшіні, Аммыны 20-дің 50 кіші іш орын білен тәмірлішінің мөлчәрлігерлікін әйтіп мұндақ деді. Илғары үскіне пішіп етілген техника, қиліплашқан башқұрыш арқылық район заманы үйләшқан тұқым тоқысы бақымычылықы да үлігілік өрнек

0: Өрмен. Бәйлон ат ясап, кичик сәхнеге чыгып, ойын қойып, найты хуш болдым. Яңшен мұндақ деді. Адди тер қончақ театр мәдәниеті де балаларны тер қончақ ясаш арқылық джунгоның әнәнви ғайри мадди мәдәниет мұраслары белімлеріне егіләш имканиеттеге еге қылдық. Шындақла әнәнви ғайри мадди мәдәниет мұраслары арқылық техмі көп кішіге джунгоның түрлі хикайларыны түшендірушіні үміт қылымыз. Ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәдәниетімі езі кент чарвычлық рай yollarga yüzlendi. Чаған тоқай ная, қары бора еза, чарвычлық еңі кенті, чолақчар кенті, құрбан етлық, мүлләтлер хитбақтықы вә ғайри мадди мәдәниет мұрасыры баш темі паалетіні бірлікті қанат кейдірді. Қазақларының дойбе ән-әнви шахмат мұсабықысы қызғын башылынып, әр қайсы яш басқұшлардығы амыны қапләді. Кент талсы, мегиоу қанат мұндақ деді. Бұл қитым ішкіншілік ерішкенлікімді найты құшал болдым. Рақабәтчім бәк қалтыскен, мән кішкімден тартып, дадам білін ойнап өгенген, көп қитым ойнап баққан, бұл қитым мұсабықы қатнышып, кішік вақтымдеке бәз ішларын әсләп қалдым, бәк құш болдым. Корлық халық өріп адет мәдәниет музейі, халық өріп адетіні мүджәссәмләш, құшаллық қамрақ болыш баш дейімлік сынаш паалетіні елгі қойды. Бағлап бояш, рамки ясаш, нұрғын атана вә балаларны қатнышқы жәліп қалды. Қызметчілі, рәқтіні қатлаш, бағлаш, рәңгечілаш, рәңні мұқымлаштырыш, аптапқы селіш қатарлық іш тәртіплеріні көрсетті. Көпчілік, өз қол білен мәшқулат қылып, адет ке ақ рәқтті өзгіче сызық вә рәңлеріні намайын қалды. Көрлі шәрі алсы, жауызы мұн мұндақ деді. Қызықшым бойынша әрқыл шәкілді бояп шықтым. Менің бәк чырайлық болды.
1: Стансамыз қабірі. Кәшкі шапақтың қоғлаш күші намлық киноны сөйретке елішіні башлаш мұрасымы. 5-ші айының 33 күні түштің бұрын Тарбақтай еңі дәуір мәдәнелікі әмәліет мәркізді өткізілді. Фильмні Гэнсу Чиао-Ыр кино телевизия чәкілік шіркеті ішлейдіған болып, әр беріктің чекінген 4 автомобил әскірінің Шинжаңның ілгеркі транспорт линиясыда қайты меніші асас линия қылынып, декат 30 яш яшанғаларының есіяті, сәбдашлық мейірі вә айатны құтқызышқы мәркәзләштіріліп, Чигир район құрғычыларға хөрмәт білдіріліп, Шинжаңдыки өзгірішлі намайын қылынадыған реалықтыки мейірі мұхаббәт темістіки фильм. Чөчек шәр алысы Хочун Фун мұндақ дейді. Адди тамашымын болы сүптін білен найт тәқаза болу өтмен. Бұл қытым кино ішләш ғұрыпсы Чөчекке келіп, нәқ мейданда мәнзері таллады. Режиссерларының Чөчекнің күзел мәнзірісі вән мәзілік тағамларыны текімі жұлаландырып берішіне үміт қылымен. Кино қойылғанда чоқым әң бұрын билет сетіп алып көремін. Сценарист, қосымша режиссер Лу Дун бұл кинодағы көп қысым көрінішінің Чөчек шәрі әм әтраптағы наһия райондарында елініп, Тарбақтайдағы яйлақ мәнзірісі, чигра қияпеті, аккордеон өзгеше мәдениеті, шәһәрнің адамият асасы қатарлық, әла сүпәтлік мәдениет саяхат байлықтары чоңқыры қезіліп, май бояқ рәсімдәк Тарбақтайның көк асман ақ бұлыт, бейпаян яйлықы. Өзгеше халық өріп адеті, шәһәрдегі қайнам ташқынлықтың кино көрінішлерге сіңдіріліп, мемлекеттің әрқайсы жерлердегі тамашашыбырларның кино экраны арқылық Тарбақтайны көріш, Тарбақтайны сөйіш имканиетіге ие қылынғандығын тоныштырып мұндақ дейді. Бұл киноның келер елі мемлекет бойынша кино ханаларды қойылышыны мөлшерледік, көпшіліктің көпірек қолдаушыны үміт қылымыз.
0: Әмде гүзел джунгу сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Стансымыз қабірі. Нөвәтті, бағыраш күлі су құшлары көпейдіған абыт пәсіліні күті алды. Құш чүжілері арқ-арқдан тұқымны еріп ұвыдын чықты.
1: Бағыраш күлі Ло Шавен көл районда қарна аққотан майын қатарлық пәсілік құш чүжілері арқ-арқдан тұқымдан чықты. Қарна ұвысыда тұқымдың еңі шыққан чөжілі тұмшықыны ата анысының боғызығы тұқып берлік рак емчіклеріні талышып еп, озық лынышыны өйгенді. Аққотан чөжілері бір-біріні қоғылышып ойнап, тәңпіңліқінің сақлаш бә құчышыны қайты-қайты мәшік қалды. Ел бойы бұй ерді сөйретке тартыдыған фото сөйрет әвәскәрі Ви Джинжен қолыдығы фото аппарат арқылық көз алдыдығы гүзел мәнзірләні тоқтымай қатырлады. О, мұндақ деді. Бұл бір қанчы елді Бағыраш көлінің экологиясында зор өзгіріш болды. Көлінің сүйі текімі сүзікләшті. Kumuşla

0: Рахмәт.
1: Мен әзелден майтал күчә таш олдым, мен бахмаганда бер инат чөр яллап та.
0: Ашнамы?
1: Шу.
0: Ә, мен ашна эшлә булды әмди. Мен кашка бер пакыным юк хәзергечә.
1: Хәзер мау сәртәм күрәрән гулҗы юкма дигән учурны мау рәпкәт әпәндәм яллап куйган бу кашкыны.
0: Ә-ә-ә.
1: Гулҗы нимеш ки юк дип ним кысак. Ә гулҗы да хәзер яллапты мен мау. Ә? Ә мау Тармак дүкән ачыдыганлар бар микән сәртәм күрәрән не? Ә? Ә? Гулҗыда мушу гулҗыда мушу тармак сәртәм күрәрән ачыдыганлар укып калса алакласы булыды диде. Ә? Даҗа гевоги җәйе. Гулҗыда яу-яугина.
0: Ғулды науады ачыдығалла боп қалса бирайму деген кепкен
1: ғой. Яқ, бірсі ба чықыпты бірсі. Қараң, еңші еуғы. Жаңяу жамын, пісәртәм күрөрәннің ке.
0: Әгер ачыдығалла чықып қалса ашай бирайму дейді.
1: Әгей, өй, ғулдыды сәртәм күрөрәнні әді деп сора баса. Сәртәм күрөрәнні әді.
0: Немді пәмейсіз, ошылығым ойлыш кетем
1: дәжі ба? Гей
0: Сәлімдак ішілер үріші пұл тейп ер қалдым ұр әпкәтчән, ә?
1: Ашмай, ол жүді болмыз қанда болды тәртәм күрөрән.
0: Тоғыз азыр саяттілік құзға немі үйқұрп әлмәзді күрі
1: болып қан. Қазанчының ұдылда бір дүкен басым болды, ә? Қазанчының ұдылда.
0: Ә, Қазанчының ұдылда ұмысым алты шуар көйтісуді ма шәйгі ма шәйгі ма шәйгі
1: ма шәйгі
0: Тоқ біраз ашында ачымен, дука ачымен дейсім, ойлын бақсыз дәйлейм да, мәсәсіліп, бұның-бұныңғы бірәйім бәмейм. Әлі кенәм бұның...
1: Бізге мәсәс ағымыз қызықты әтіқ, біз. Та бір әт адыл, яйымым еч бақмыға әдемді бізді. Ачылы, ә? Ен ачынды қалла басып, мәсәл құлжық кем деген ішкі ягасы болды. Доғыра,
0: доғыра.
1: Ажна кысан. А номерыңыз бір әрт етің, а номерыңыз отық қапып бәйәді.
0: Шын ол әмі Карванты ортак семанда ұшыр беріпті, мән Бейджинг Тиянжені саят қыған бір қытым радиоды демедім. Кейін дәйдесем радио аңылап маңғанды екен ұшыр жаннан кепідің қоқып, башқыланың алдылық жылы ұшыр бәмедім дәйді жүмі ма Карванты ортак се. Қыл бәдіңіз ғой, қылыр ісімләні әвәттіңіз ғой, көдік қой Карванты ортак се. Етерлік ұмапты да, олдың қапты қайты кепті тақы, бір айды ұшығырақ саят қылды ғой дай мәш, Бейджинг Тиянжынланы.
1: Бір ай?
0: Бір айды ұшығырақ саят, бәк ұзын саят қылды.
1: Бейджинг Тиянжын?
0: Бейджинг Тиянжынланы толықлы ойнап келді саят орыларын, әмі әгі бады.
1: Лотария чымағанда бұның ғой бір айды саят кішкіліған ға?
0: Я, такси айдап тапқан пұлыны әмімін қәжілеветті, бұл тұразырақ пұл жиғып қойған. Етмегенеге шиын қадын еліп, ашында қәжілетіп қайты келді.
1: Такси айдап?
0: Ой, саят қағылан көпін шиын қа қәжілет кәнсіләймен, біліп қалды мұны.
1: Әнім болса, болды. Қайтамысам майдыңа, оны бір ел қайтырды
0: аңдың. Қайтырды аңдың, айлық-айлық айшы, қайтырып, ойнап кеу ағынды көшеп ұттырды аңдың.
1: Бұпты әнім
0: болса. Оныңдың бізге оқшай, шай бағама юсаң ләмі яқшы әсіл.
1: Шу.
0: Байразияның үшер қырсақ, сайылы, қыбы елі чықшы ғызы машалла көп деп үшер беріпті, жүмі рахмет сізге.
1: Яқшым сәр, ясәшлә, дуку гонлуда, сәл, машалла, олдырашке, техника, тәпләп қылдекен.
0: Техника
1: тәпләп қылдекен, мәкул.
0: Майтақ күші таш жолда, ә? Еңідің да елгі шыққалағыз шықмаңла демек жеке. Машина еді келді ағылса. Рәпкәтжан ол ақылыш нөмірінің қалдырып қойыпты ғым, шы дүка ашыдық алағыса параңылыш бақсақ болуды, деп. 13-49-79-305.
1: Аштақ кен,
0: ә? 13-49-79-305-ке телефон ұрып, әбір түшініп бақай, әрқайсы жәттік ішіланы дейді ғалла бұп қасаңла, ол ақылыш саңла болуды жұмы.
1: 479-79-305 ке ақыры. Ой.
0: Ой, күлсем үшінен қалды менім. Қанақыламе?
1: Деп күлкен.
0: Мен түшкіше ұшылып қалам мәмі екім үшінен ху-ху-ху күліп жүрем әмі ә? Жоңала ма Шірәлі мында ұшыр еліпті, мәм оқытқан вақтымда дейді аш, правыды чу. Оқытқан вақтыды муәлім. Ошу да қарап тұрмай, қот қысамам сән деп. Ашында дегенде, шуна ола ачығым ке қылып, аша дейшіп қағантым мән деп. Немеш ошу да қарап тұрмай дейді?
1: Дейді, онда кептен ба.
0: Ошу деген сім ашына вәкелдік қыламда?
1: Ба, бәзді ба, ашта қысылтып қойды.
0: Әліқ там түйдің ошу қопты, ошу да қарап тұрмай дегендек ма?
1: Ба, ба.
0: Немеш қында бұлдығанды, ә? Адамны қош қылып.
1: Шықылы, үсімімді үземдікін үзем қоймыған мән, дадам қойыпты ке. Мен үзем оған басап, үземдің үсімін әргіз ұлда қоймайтым жұма мен деп қоймайтым.
0: Мен қой аттыңыз мәсілен?
1: Ба, үзем басымыны.
0: Uyam tanı.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік үлліріңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт ұнзауытының қолап келіватқа ұстымалшылағы миннеттарлық бүлдіріш бәз ұстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тұршыватқан Ахмер Вайт ұнзауыты алайы тәрәпқыға.
1: Авазым ечіл кетті.
0: Оншылды ә. Программымыздың келіміш автомобіл клубы палитімізге қатнашқаны болса сәртәм кроран калыгүш өгірдіксе. Яқ, ой, автомобіл клубы палитімізген бұшы намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған молли игірін аптылыр қатнашмамды.
1: Бәк, үгізләді үркеттіңіз шүкеткен ішіла
0: еқті
1: ә,
0: үші жән? Ек,
1: ек. Игіздің қоқымәді отыттыңыз, үйдіңізгі үгізләді?
0: Дейхайтар, біздің. Шинжанды ке аң есілтәміздәш жүріштік палитімізге қатнашқыны болса, намы құлақ, яқ, сәртәм күрорен қалы күші үгірсі. Сәртәм күрорен, ә?
1: Қастәлік үйоқ жүмі, рас әшіне дәватуды.
0: Сәртәм күрорен қалы күші үгірі қандысы, бая мағалық, Рапқа тәпәдің бұл қатнышып дейді ғо, 13, 4-тан 9.
1: 78, 305.
0: Қата, чоқ қомаш. Нұмыр, құлық бұл қата.
1: 78, 305 дейді ғо.
0: 79 кәне.
1: 79, 305.
0: 79, 305
1: кәне. Ә, дейдім, ғош қылып 79-ді еқін дәпті мән ғо, еқін кәпті ғо.
0: Еқін бос бұл еверем да? Ә? Мамдақ, яқытты азыр ма, океан.
1: Ә,
0: Яқшым сілі, мен бүгін 63 яш кірдім, дейді. Айалым 57 яш кірді. Ишкейлен 6-й айның 1-й күні тұғылған, дейді. Ишкейленің тұғылған күні бір күнде, дейді бүгін күнде. Бұл қашқады ке сәртәм күрорен үгір қанысының палиеттірдің бәқірман болсақ, қошық қасақ, дейді. Чоң адам білән ке?
1: Берейлі, берейлі. Берейлі. 6-й айның 1-й күні тұғылған күні болған мұнырғын достырымыз байкенде, бүгін әдемнің тұғылған күні бүгін 6-й айның 1-й күні.
0: Сәртәм күрорен қалығүші үгір қанысының мұқапат бойымыны бәді қамсызығы жүмі.
1: Бірәйлі, тұғылған күні олай мұбарек болсын.
0: Қашқады ашу, Шинхуа кітап қанысының енді бүлсілі ғой қашқады көрінді. Ақсуды болса сәйфу қуаншаңдыпты.
1: Шындақты е.
0: Өштәді.
1: Қалым. А номырын әвәсі әмен бір қатырлы олай е? Түшіп әвәт қойымыз е.
0: Анды Нұрәлі жоғыңыз.
2: 2000
0: сан алып
1: келдім, қойсын мистер аван. Мақұл. Правымны мау алмаштырай деген, қаяк басам ән қолай болуды деп Абдывали сорап деген сіз. Ашу Тяншан Чу Чыңу Чыңшин 10-й жол бекетінің азырық ән ақырқы бекеті деген Тяншан Чу Чыңу Чыңшин. Ашай басыңыз болуды. Ашай басыңыз
0: алмаштырайсыз азыр. Болды, болды.
1: Жұмы?
0: Ма 6-й келі маң немеп келдің ал деп. Жүрілеп қатай олап қалдым.
1: Қатта, маң немейіп келдің деп, маң
0: башқа әсің. Достырға аштақ немейіп қылды кенде, бір әйлі беріп адымыз маң немейіп келдің.
1: Сіз немей еллік тұтқан ма, бір әйлі әсің?
0: Құзық мұсыз?
1: Құмба айтқан бір ішіла ба ма, бір әйлі әсің? Әшіп қойған мұтаңыз, айлы құрымлағы.
0: Ошта маң немейіп келсе деп тұрып, бастан бесім қылдық алла ба.
1: Расми, мейман қылмамса, маң немейіп келсе, маң немейіп берсе дегенде кі жо.
0: Қақ дегенің саяат кеваған кімді, саяат пиасон мұндақ бір әйлі баса. Маң немейіп келдің деп.
1: Әмілет башқылағы ертіп бір бір нәз ағмақ бәк асан шемез. Ашияды шындан бір бейсәрәм жән болуды аныңы бір нәз авасан. Болып мұн чоңла ашындақ қой бірге әгі баса, әмі аныңға бас. Аны әверген мүмкі бір нәз алам бідім. Ма баламғы бір нәз ивасан болды деп, елік саят нәділ қіліп, елік бейчарыда әші бір нәз ивасан болады деп жүрейді ашияды. Шоң маңғы чүшіз чоңла саят кімаған деп қойанла, ешінім амай ашы, шындында қошал, онда ойнап кел. Деп жөм, шында деп қойсы олады кез ады, ә? Сіз үшін әуілдіңіз
0: мұ? Әуінді әуілімді.
1: Әкәсі ұмайым сә?
0: Әкәсі ұр?
1: Сіз бұл қол қарайды кен сіз жүмі деген
0: бұл? Қормай.
1: Сұндан бір тәмәгер.
0: Қормай. Ой, бір әй баға әдем бірлім әкемімді. Әкәсі ұн? Оның үстегі ұлам үші әкегінің қош қараң. Құрық кеп қас бір қыл ойлап қалдыңаң, Оны тұқыны оған болса, оны бір ұғы қылча, оны бірақ пифа баға дейшіп лап. Айдақ, мана келдім деп бәс деген, қошу кетеді қырам, іштәтсін, іштәтсін, іштәтмісін, іштәтмісін дегендік. Ерлік, алайлік еген әсілердің еп кәмемді, шо яны ке. Тоғыр ма, я?
1: Я, мән бәк қолай кетмейм.
0: Машинғы таштап қош тұрдыған емі о?
1: Қолай кетмейм, яман, ер кетеді кән, чө, оны алым, маны алым, аны еуілай, паланчық, маны еуілай, постанчық, бұны еуілай, ой, бұлам, бұлмасым, ярам, ярмасымы қылып, чө?
0: Алды, ашыны қымыз немеш қолды, еді, ашы, ашы, сон сеті қымызы бұланы кеу,
1: саят қымамды,
0: базайыны бір нәсі, балларга кулум кошун дегенге бирдим амамды. Э уруктукканлардын эмис билген турса ошо жака кеткенде. Бирдим амамды у. Курук колду кеп. Жок, сиз ачыпча аштаксыз бир ката үгүн камсыз жүмө, бир нерсе экесин да. Элим бек бир нерсе экемейден алып кетти, бурун бекке келди, бир неме деле.
1: Э келди го, бекке келди го, азырмы?
0: Ой, азыр деп сөйл, аз экелди гантып болуп калды деп. Бәзди, бәз туканлын бир ялык берип келген укмайлык калымыз деп. Бурун дегенин ой, апты бурун билип болтук, палан күн маңдыке. Чүтүн ки маңдык чүтүн бурунмы деп мында билип болтук. Азыр деген бил. Э, берип кеп болдуңма деп укмайлык калдыган мында кысы бажы мы азыр.
1: Уруктуканлар распай билип болду, э, бир-бирсинин нае кирип, ним кылып, нае туруп коончулук ойноп келген, э.
0: Азыр билдирмей берип кештак кылып калды мы ула? Бир нерсе келишке бир ят калсын. Иш кылып.
1: Айма аптап берес, мында бир учур жолдопту. Ам барлык радио алдыдагы достордун, перзентиңлардын бүгүнкү байрамыгы мубарак болсун. Мен мында бир ишин инкас кылай деген идим дейди. Машы чуку атрапыда окуучу балдар мото менен бек тез сүрөт уяктан буякка айдайдыган акыбалла жүз берип атты. Накшы деген гуппаңчытып коюп, элек авазынын жокурлугу, башты колпак жок, үчтөн минип элиши бар. Ушундай акыбалды бир инкас кылып койгон болсоңлар деп.
0: İnkas kattımız onu.
1: Hazır kattık tertip sep zeyatı da bu ailesi çoğunlar öydükleri beğenmişse helaki toksikolatlarını bir kısım en behir toksikolatlarını
0: aşınan bir yolu kalan bak ya. Kepsiz çoğun vardı diyeksi. Oy ya bu yaman.
1: Ya onda kımmısın abi bir hatarlı küçüncü onda kımmısın. Bek dikkat kısım atanla misal köz kulak bulaylı ama demil işladı balam ne gıvadın. Oy ne de durdun. Depçe amadak ne kımamdı.
0: Әттігенді сәртәмнің алдығы, машинасын тоқтып қойып қырама алақы. Сәртәмнің ма үрімшік ішкен дөкінің ке алды ке.
1: Нән құу деке ғу? Нән
0: құу бейлі ғу.
1: Нән құу бейлі ғу.
0: Шаң үшін ішкен көтсі көтсі
1: көтсі көтсі көтсі көтсі
0: көтсі көтсі көтсі көтсі көтсі көтсі
1: көтсі
0: Abdurrahim efendim. Vallahi yaş tarbiye
1: ama. Abdurrahim efendim ma mukafat birinla depçi. Tünegün ayalım bunun kimişi tulgan günüge suçi.
0: Suçi hep yurttum.
1: Hep yerim de Ne dedi pul ke kalgan te azraq ayalım
0: ben şu banka qop qoyun bu ayalınızı suçi hep yerim de pul bulmay.
1: Şununğa ayalımğa şındaq.
0: Voy boldu ayalınız maşina demise qaran.
1: Hey deydik ya ballarına şu mektep kapırıp ekildik.
0: O ballarını mektep
1: kapırıp ekildik. Yansın hep yerim sen ma şu kuns ma arşı olsun olsun hep yereydik ente suçiydin. Xiaomi suçiydin hep yerime de yapıyor şunu da dedik.
0: Oy bolduk lan ha.
1: Şundan bir isimli kaptık ya şunu olay suçi hep yerim de baş.
0: Normal maşına olsun boldu ya o ısırap kumayım maşını. Болды. Пулны куп койсаңлы бол, маяктан пул кирип койгучу, маяктан эмне пулны кайсап түгүтүп атмагыч болду кылмайдыган Абдурышкансыз сиз мо? 10 кой тап 15 кой кайсап болдуганчо, айтак бул адамлар бар го.
1: Аялыга берим деди го.
0: Ачы аялыгы шо, шо.
1: Арзымам да аялыга берсе.
0: Йо, башка машиналарда алдык, нормал машина.
1: А биз мо шуна дидо камды. Оо, баланы мектепке апарып экилдиган сучи амсыңыз мо? Булу да лекин акыны анда ошо олур баусса деп турсун жа устамдын номерин аветип койган. Қанда ол деке құмды мен.
0: Мұштақ айтпылын ұзынды қалаға бәк ашығым келді жұма мені. Мұшығым айтақ пылын ұзыған ба. Сәрттәм көрерінде балла байрамлық бір әп алиет ек мүмке әдеп. Я, онда кәк қымыды ғо.
1: Әп қача ол балла байрамлық алиет қымыға ұқшайды
0: жұма. Сәрттәм көрерінде. Молли кірінді мұ тұқ балла байрам тоғырлық бір әп алиетінің қылымызым деме де.
1: Әп бүгін балла байрам болған деке не?
0: Ne sayılıp şimdi söylesin herhalde.

Синжан радио телевизия станциясы сылушы тең аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары, алма әп базардың сылушы тең аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.

0: Dertlendiğinizde ağzı
1: Tüzük
0: bırkacağız.
1: yakılacı
0: Zaten
1: mı?
0: kırbaç size malı bende kütürlenmez. Zaman 33 yıl, 34 yıl kadar mağdayım. Ben ikinci bölüğü
1: Turda
0: yetiştik.
1: efendim.
0: Kardeşlerimiz anlavat kılır. Abone ne kılır bu? Yaşlı kaka ödemken ben anlaşılan telefonumun bir yolla tekemdisi maşını bir boyan kıp anlaştılarsa ciğerlerim diken. Şıkkıtın üstü versem beme atahlan için gervat size, menikini beme vat size, nimde beme size. Aşağının ve malı girimden ve tutunumunu yolla tayyem sonunda kapıma ilaçla.
1: Ой, турдук а. Аа, учуруңузду көмөй каптык. Лекин капогуңузду шунда кош болдукчубу биз? Сиз Шудабы, брат? капомсоңуз биз капомайбыз а. Ээ. Капомсоңуз бүткен эсле а. Капомаң Мейли, а. капулга еди капулуң. Туура, үч кетим учуруп айтсаңыз капукага адам коймогон. капомаң дейдиган неме? Үч кетим учуруп айтсам кап коймогон бамы? Ама учурду көмөй каптык учур бек чыгып болгон экен, үйдү кетип капты. Номерин аябат бердик 13 599 75 75. Капугуда кетип капып капып турган. Ашы учур көмөй каптык учурлар чыгып болгашкычо шуңа. Көмегенимиз рас, көмек Yok, алмыз kasten, рас. kastenlik yok ha, Ә, katli бай. kastenlik yok. Ya, kastenlik yok. Ha, Kastenlik olan kastenlik bolsa yok. manım koymay çıktı. Ha, toluk koyduk, Ha. kastenlik yok, rast. Şuan kapamayın da, sabır, Allah kılışıp. Bek çıktı hep gittin, kapamay dedim. Çıktı gittim ha. Donzel yolları bek tosa gitti. Ali kim ki aşı biraz kapı koysam çünkü geçiyorum Suriyalıyım ama kapama dedim çünkü. Öydükilerden başka. Өйдүгүлөрдүн да демгени алды туура ашы. Ишип Улар алды болмаса. Капома деп акыным жок. Капома ал даңа, унундан кийин кандай кепленип кылып шуо деп дегенин деп акмаптым ээ. Лекин башкаларды кап кылып койсам, капома деп дейм ээ. Бул деген хак туса, аны балдыр балдыр кечирим сурап ишин убакыт оңшап мамсыз болбайт. Бул деген качалык карсыз баа адам о. Сиз демем сиз лекин. Өйдүкүлдүн ба? Дейм ээ. Асла да исләп. Ээ. Ойлап барсам мен уну хапама дегидекмиш кылмайды экен мен шо неме кылмага хапама деп айттыңыз шо эммишин жай жай деп маңдаган тусам бул шо неме хапама дейм рас деймисиң бул фотош кылмайдыган тусам мен кон поезд станциясында адамдар чыкты дейди үсен жан э хочо назанда адамдар чыкты адамдар шунда чыккен якын атраптык таксичилар болсо курук болсо келиңлар деп сөйгү учур ёлопту Тәвсия кылган десем соғат берем деп Кадыржан турда эпендим бай Муллигран Абдулларынын номерин сорап дикенсиз Әмде ел қай қысық қойдыған бір қысым пағалиятлар ба, Қадыржан әпендім. Шақының елін тақшап берді ғой. Ау, немен, торларына анчы-мачы пүлтіп тазап берді ғой моторына кейшін. Анды ма газ кірш келапаны немен ба, сүзгішлеріне неқ берді ғой.
2: Ма қосын әзен бабен иман кө, бұл шырды ғой. Бұл ваңы ішіне ескі дегерлік әмес. Әр әкілін ішілсіп, ма тоқтайды қарақ, яғы тоқтан. Ну, хоть и на это на алдай пенсион асып, курулат да шагы бір ваң етше. Йолны яман тосып етті. Адамна өштігіні кетті.
1: Тоқтымайды ғая тоқтап, йолны бәк тосып етті. Адамна өштігіні кәптіріп деген. Шоқи.
2: Та той қылып, азіз кетті, іштің қақын той қылым әндір. Мендің жүйгі бәр той қыт алым әндір. Ашым химинна қып қосылман бұ, той қыт.
1: Әм бұл үлкәрес, ә? Сен ана кыйтым саның бу ке болмапты, бир кыйтымлы болатты деп. Ринаттың учурун койдуңуз ба? Я. Ринат кыйтты ма? Бир жыхлы кыйтыпты го.
0: Хаш. Бу тойкени менен туйун болгон соң бакыш кине кыйтымда. Ат кызын жүзүн ачып жак го, апам. Да ич кызганда келип калган күрөп келип кет. Ат апам холтунда ме? Эмне келипте? Эмне шоган десаңла? Шундай эмесесин ба. Ауыр ясачы. Сөзләп сөзі бітті, одан дейін бір қыз бір оғлы ұясатшы бар ке. Ат қыз ұясатшы бар ема. Оғлы ұясатшы бар жұтып, нақшы етіп, нақшы кейтіп салды. Салды, бұл қаған түш ма ағыз қызуаны бір түрген сен микросын тұтап. Оны аңлаптыған пәскілі ағылан дейді, екатын мағасыз, мән дейден шелі қиат, ма нақшы кейтіп салды едер. Шүшінді басамай өзім, аялым Zırlasa temsilip gen. İşte onun sırrıma özüm stop mektubu sen kırıp babam her gün tatlıra.
1: Ayalım yıklaşka temsilip gen. Ben taz gülüp şuna olan. De. Yıklat kıl koymap da. Kirgen de. Demişler. Hoşal. Bu da hoşal duygun ola. Hadi misin mi beyazlaşıyor. Yüzünü iç pop kızını pişansı suyup koyduken anıla. Şu çağdaki lev suruklarını Пишансик чыгырып койдуган иштан бакке. Жүшүнө иштан бакке жума шаадым сал деген кызы болду экен. Сүрттенмей кирип койгон кызмы уну. А программабыз убакыт ушуп калды.
3: Убакыт ушуп калды.
1: Программабыз ахырлаштырмыз. Программа Рияса Чилдири, Рошангүл Басыт менен
3: Ошо жан кызыр.
1: Нөбетчи мухаррир Патыгүл Мамат.
3: Кайыр коштосуңар.
1: Кайыр кош.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйде, қошақ майда,
3: Әй,
4: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программасы болсын.
5: Кінәңла, кінәңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вә тірт.
7: Яны шу тірік вә тіртнің кепі ма?
6: Жұндақ бамайды. Бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вә тірт жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіп ке. Әмді мә ішілті ватыма. Бұның деге балам ішілті дұ. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатқышы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вә тірт.
7: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidə tələb qılğan. Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Ürümçi şəhəri Davən yolu Fukan köçəsi 31-ci nömrədəki Әйді бу рахат тәнәркәт айығы дүкіні алайды тәләп қылған. Шип-шип-шип қылып нәймаңдыңыз?
8: Аңызсам, Үрімчі әрі Давай Юлі Фукан көтісі 31-ші нұмырда Әйді бу рахат тәнәркәт айығы дүкіні әчіліп тұ. Рахат аяқ сетіп өледі деп, шип-шип-шип меңше.
7: Әйді бу тәнәркәт рахат айығылары. Телефон 18-6-9-389.
8: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan.
9: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
6: Bax, tamaqlarınız bağansır oxşab getiyotdu desə.
9: Qaysı onda tamaq yeyib atqanlığını bilədigansız?
6: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikin əkrində quluqumu sındırıb atqan tursanız.
9: Bərəkət öyünə elib gəldi digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, гүл жәмілі әдәпті тек 15 күннің алдыда сұртқы чықсаңла соқты кеп қамысын, қылынырақ кейініңла деген тыңла, мана 15 күннің кейінімді сұқы түп қамысын, дәбатымыз күләнімі деген тіз өткен деп үшір беріп тұ. Хабарайға асасын, давамлық сілігі ашында өзіміздің найты иллық тәвісиелеріміздің шында мұ?
1: Доғыра.
0: Дәп тұрватымыз. Әмде достарымыз герчі хабарайға асасын, кейінішіні білсі мұ? Бәзі вақытта, яна, балланың, чоңланың, масалам, сық өтіп қаладыған мұнда бір тіпті кішілер екенін білмейді қалған болушы мүмкін.
1: Ой, ештің
0: болмайды бәк ысық емес қой. Бірден аптап қақланмамдық деп ойлышыңлар мүмкін. Әмілиеті чың түшмес келді. Бұл мұ балалар андан яшынып қалған чоңла сыртты ұзын тұрса ысық өтіп қалды достар.
1: Тоғыра.
0: Көңіл еліші. Шында мы әр қыл аламетлер болды. Бұнда уақытта тезден докторханаға беріп, докторның көрсетмесі бойынша ысық яндырышқа алай диқат қылыңлар. Амалба бәк ысып кеткен уақытта сода сарайла, ма күнтеоба жайларда палет қысаңлар болды достар.
1: Тұғыра. Болып мұн бүгін тұрпанды балла байырым өткізді қалап осын деқат қылыңлар. Ама юқұр температура 45 кішкір кәміз мұ? Шының абайры салат әдем дегендік мауы ұсықтың сақылыш тәдбірлерін яқшылаңлар.
0: Шында. Қадірлік радио аңлығычы достар, онда болса, яны давамлық вейшін сұпымызғы кәге ұчырлағы қарайлы Сужу шарқ көтісі қошым жол, еңчуа елдің Бейджің жәніп елғыча, шарқ қарып елінішті машинлар біраз көп, сүрәт 20 әтірапы да. Андын Хынан шарқ елі қошым жолды мұ машинлар біраз көп, Бейджің жәніп елдің сай шымал елғыча, ғарып шарқ елінішті машинлар біраз көп, юріш аста. Азырның өзді Туэнджел ода, сәл машины көп достар болып мама Таусжан қарапманған жөнінде анда Лунчжан көшесінде Сәншқанза қарапманған жөнінде машиналар біраз көп қарсы жөнінде асасен Раван дейішке болды машиналар көп лекин алай тосылған әхвал жоқ Шинхуан әлімі шу Лунчжан көшесіне айғылған қызыл жарықта машиналар біраз көп жүріш аста достар андан Махапин әлінің Әрдән баққа шыққандағы жол Әділ сол сарайының кейіндегі әм құрылыс қылынып жатыр бұл жолда машиналар біраз көп

104.4 қатынас сәнәт радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білән қатынасып жатқан қадірлік достар. Әмді дехтаңлады болғыны менің автомобилім программасы мәрі ясатшы Ошыржан қызы.

0: Яны бір аптым обылын әвәтті өтқа тұрсын жан ұстам. Чаған юниті 2021-ніке қанч бұлай әтрапыды болуды дейді жұмыз.
1: Анды ма қафырның H6-дың бір сұва ке, H6-ды да бізді, 2018-нің H6-ды кені. 2018-ніке, 18-нің али нұсқысы ерері. 2015-ніке шәнде AX25 бұл бағалап болуын
2: сұрады. 2015-ніке
1: шәнде AX25 yollaған алғычы мәз, 25-тен 30 мыңғыча бұғатуды азырғы базар бағасы дейді.
0: 2011-ніке дағжын лавида ма?
1: Лавида.
0: 110 мыңны маңған бәк пакес нәчі бұл әтрапыды бұла дейді. Тұрсын жан ұстам, бұны мәвәді қойдық
1: жұма? 110 мыңны маңған лавида.
0: Қадырлық тұслан ала ғатқын ала менің аптымобылың программысы. Программымызны Құттан шәрі Қарқаш елі 55-ші номырғы жайлашқан бәрекет ашлық майзауыты алайды тәләп қылған. Программымыз яна Үрім шәрі Шинхуа Джануб елі жайлашқан Шақсат Иғыз Бойшқан Балаториясы алайды тәләп қылған. Программымызны Үрім шәрі Тянша районы Қалық көлі 55-ші номырғы жайлашқан Джинкан Джуни Докторханысының тейір кеселіктері мәксус бөлімі алайды тәләп қылған. Программымыз яна Орман Құбәт Алқаларын ішіліп шықаған Орман Емелік Чәлік Шіркетімі алайды тәләп қылған.
1: Яны программымызды бүгінің баштап қайтылатын тұрт-тұрт мәрсірекет тұрлығының мазан саған тұрт-тұрт
0: Ау, күннің юлыды машиналар көпірек екен, лекен бәк тосылыш жоқ дейді, жұма Елдан әді баба. Рахмет.
1: Болды мында айтшы
2: машина. 11 мыңға тұрады, лаңы жатты машина базар басы, пас 10 мыңға тұрады.
1: 10 мыңға тұрады.
2: 20 мыңға жаңа юниті жатты машина базар басы, пас 50-55 мыңға тұрады. 2018-ке қалғы H6 жатты машина базар басы 30-35 мыңға тұрады.
1: 30-35 кіші тұрады, мақұл. Ахмачана озык сурак алды.
2: Без жетти де төрт кайткарды жол кара, кайткан Нанжасыдан азыр шифаны алдык жерден. Жолла кошулуш траван.
1: Нанжасыдан шифагача кошулуш жолла.
0: Болду, рахмат сизге.
1: Рахмат.

0: Оңлаватканыңа 174 катнаш санаат радиосының.
1: Менің автомобилім программасы.
0: Программамызды Хотан шәһәре Каркашөл әлек башының мургыжарыткан Бәрекет ашлык май заводы алай талап кылган.
1: Шунда кылган ә.
0: Яна Үрүмчи шәһәре Шинхуа җанап юлы жарашкан шәхсәт егез башлаган була турысы. Үрүмчи шәһәре Тиян шәһәре районы халык юлы әлек башының мургыжарашкан Джинкан җуни докторханасының тери кисәлекләре махсус бөлеме. Яна мошы Орман Куәт алкаларын эшләп чыккан Орман Емәклек чәкти ширкәте. Алай талап кылган. Яна Тирик ва Тирт тыгларын базага салган Тирт сода чәкти ширкәте мо программамызны алай талап кылган.
1: Шунда.
0: Кимон 21-нинки 5-жайнинки Хафорнинки Чурен. Мыш машинаны бир баалап пайган болсо болот деди. Бир жолап койгон.
1: Макул болду.
0: Турсунжан жолап койгон.
1: Хафор Чурен?
0: Ха.
2: 21-нинки тарын болой деп машина базарларда 40 машина.
0: 21-нинки болой 45 миң атрап
2: караңлаган. 21-нинки тарын болой деп машина базарларда 40 машина.
3: 2019-нинки Лениндагы машина базарларда 50 миң атрап.
0: 50 мин атрафы.
3: 2017-нче караны хәлләндә дип мәҗнун базарда тоткаса 85-тан 90 мин атрафы. 2011-нче дарын лаңыйда дип мәҗнун базарда тоткаса 10 мин атрафы. 2020-нче чаңа юнити дип мәҗнун базарда тоткаса 50 мин атрафы. 2018-нче хафу этал дип мәҗнун базарда 30-35 мин атрафы.
0: Болды мақул. 2016-нче Nissan Шәйи машина баалап алган булсаң да.
1: Булды мақул.
0: Намы кулактан кулакка яткан пулыңызны тежайган.
1: Исил
0: Абдул Муллигерн Абдулырдан тәвсиялаваты. Маа машинаны бер баалап, нәк кысасын, ә? Ә, бирә кысыш тақсынма?
1: Ә.
0: Муллигернек орнында да дип сорап тике баямыр аңлаш досымыз. Ач 13 59 75 75 ке бер телефон кылган, чөнки нәдә учур ялганыбыз укмадык үрүм. Без дәпәсәң уч үрүмчүдән кимнең дәпәрәләй дигән мәс. Үрүмчү дип кеп калса, маа чөндә хаяндә. Муллигернең орны. Яни булса шиене кенди коронычында.
1: Монда бер учур яллап тумен, карап калсам нургын адамлар маа охушыҗыңны таңшашны белмәйдек ә диде. Бір ашу тоғырлық бір шүкін ішіліп, қанда таңшашыны бір үйтіп қойсаң ламамды ма, оң сол қоғышы жыңында таңшашыны ұқымайды кән нұрғын досла, ашыны бір үйтіп қойған болсаң ла, деп.
0: Болды, әмді бұны таңшыва қалла ба да, бәз әлі алық кәйін чақ, машинынке кәйіні қорғынылам көрдіған қып таңшап қойған чақ, ма үзінің машинасының қорғын көрдіған. Ашады ашқы кәйіні кән тұрға вақты да, ашаға аш, тикет мислам болды деп, ашаға тоғырлап қойған ла ба кеған. Немешкі бұнда тоғырлап қойдың десеп, ошта дейді, ей, окей, уямым, уйымам деді, лекен, мау, кәйіндің жұрватқа вақты да аптым ау болма, кәйіндің ківаған машиналарды көріш, аң уям деп, болдысам. Мен ашу, кәйіндің машин, кәйіншілеп машин тоқтатқа вақты да, аш, кәйінің қорықтарып бұған қо, машинның қорықтарып. Ашын көрсемді болды деп ойлайды екен мәді. Яғы қартып қойған айнекнің кесі шекілді. Ашталам ба екен. Болды біз бір үйтіп қойалы бұ, не?
1: Лаңтиян ичи арчини алдыды келлам шунда раван кен деген учурун Абдул апандым тіпті алтын күмүш жол
0: жолдары. Эй, Моллигерникилер десек болмам да үйтүп койсомам да шине.
1: Ашыны үйтүп койсо болду экен
0: э. Э, машинаны.
1: Ашыны үйтүп коймай немиш кылды экен
0: улар? Ашыны үйтүп койсончу маапта, дейли?
1: Ашына дейли э.
0: Э, ашыны бирин тея кылсын.
1: Э, Ширалинин алтын күмүш жол жолдары раван, чыккандын авазы сал гайрий турдугу деп чыккандын авазы дейли.
0: Э, аштака.
1: Сукамнын башынышы эмне деп? Як, сукамнын ахыры менин Ошыржаннан башлышым экен. Хуҗандада қойшылышты йоллар аван дейди.
0: Бу менин башына шохшы шунда йыгыр бир кылашы. Арал турма. Хуҗандада йолнышта йоллар аван экен. Әҗәп яхшы. Ә? Ә, иштем дим дим.
1: Сукамдыган қойшып китәмсез?
0: Бир аш күн дәмәсәм була, зукамда калсам.
1: Җылыласыз, әм зукамда калган гармасыңыз. Күрдегә диге авызым бүтүп калганда тирешип, кә кылып тирешип авызымны ачтым го.
0: Korluk verip 2 gün davalanıp gelsem.
1: Aşağıya birip ağırıp geldiniz. Şuna oğandıkken işlem. Demiliş yaraşmaydı sizge. Demasınız ağır.

0: Бейжің вақты саат 13.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Еңір алды
3: бізден
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмиян қолығалықы рахмет етіліған Ақмарвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кәне?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән ішләп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыры едісек болды кәнде?
6: Әлбәт шында, қанчы мақтысам мақтығым келеді.
5: Бұл программыны фокус сылықлашмайларының баш вакалетшісі Өрімчі дөңкөрік фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
7: Ака, автомобилімді асырттай деген?
5: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны бары, бағасы муапық мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғылсы қатнаштырылған.
7: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай?
5: Жайладың вакалетші аққырды.
8: Йолдар

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қош қадырлық достар, программымызды аңылшатуды аңлабатқыныңла Шинжан радио телевизиясынсы 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
2: Түшлік жолдырыңызда біз әмра программысы.
1: Жолдырыңлады біз әмра программымызды аңылшатуды, достарымыз davamlıq uçurlarını yollaş arqalıq proqramımız qatdan sağlam buludu. Və şimdi numarımız XG1074 FM Şinjan 1074 yollarınızda.
2: Biz
0: Zəmra. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Тор сөйретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөйреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
1: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт жоң оқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шіріктінің IPP-сідің, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
2: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Шықабәт көбіліп 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікке өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазетнамы нұмыры 2025-650-102-00-565.
3: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сән әт радиостын бейбаста аңыл қалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
4: Қош қадірлік достар, программымызды алмышады да аңлап атқыныңла.
5: Йолларыңызда біз әмра программасы.
4: Йолларыңла да біз әмра.
5: Достар, бұл программаны Ақмарвайт 10, Ақмарвайт 10 яғы күріш ашық соларын базар саған Ақмарвайт зауыты алай талап қылды.
4: Бұл программаны ені шылтып отқан мақта бір-бірсігі тәвірсия қылышып отқан яқшы Абдул.
5: Фока
4: Абдули алайды талап кылган.
5: Бу программабызды яна аңлыгычы досторумуз, таңшарманлар алайды коллап атты. Тойин алдыдыки, шиппинг алдыдыки, биздин вишин алдыдыки сүйүмлүк досторумуз даамлы кызыгылык менен катнаш кайсылар Шинжан 1074 силер үчүн мулазматта. Тойин шиппинг алар ичилди достор. Кирип пивас көзүмүздү күйгөч радио алсаңлар, унун узур башкача. Мархамат. Мыша бір чоңның кепін аңла, бір кичікнің деген кеп бағы. Қошылымыз бұл кепке. Ашына дәп кем, Адылжанның бір кепін аңлығым кейіп атыды дейді. Чоң дада
4: қуатыңыз. Немеге дәймемді, немеге?
5: Немеге дәйміз дейсіңіз, қандақ іште дейсіңіз лә. Бұл еш мұхаббет іші әмәз. Бәлкі мұхаббетіміздің мәқсулы болған чоң оғылымға мұнасатлық бір іш байды. Дәймі деймейм о, Адылжан.
4: Мәселе саммай қашыл дәңа 5-ші қаған ке...
5: Десілі адады қыл.
4: Жамалдың ка. Олақ қыл дегісі дейм о, демейм о, көмсен пішам, япсам мұ деп ұттамай. Я көміміз, я пішіріміз қарам.
5: Я біліміз, я білмейміз, білсек дейшіміз, білмесек аңлығычылар білен дейшіміз. Өйлемді қоғыл балыны. Дадақ қылқа, өйледі ған шуа мұ?
4: Қапсылы ұтам дия, айықыңыздың шығы мәдексеп қойып. Айдым қойдық, ойлыңдық тонуын чүгі үйтіп барам дия оғылыңыз.
5: Сізгі оқшаш қошыныңыздың қызы әм дадысын дұрғамыз, елі мейлі. Бәрі
4: ақтаттам дия. Қақылың дерейсін чекіп қойдым я.
5: Менің кепім нағылам сілі әдеп ма дойынды Адылжансынлік бұры досымыз пайда өпті. Ә, менің кен нағылаңыла дейді. Яқшы.
4: Рысалет ханым бір үшір еліпті. Мұш байрам күлләді, демеліп күлләді, ішкіш құйылықтым. Пәкет инемді өтмеді мен сілігі, шүншелік деп қой. Шоңлар сілігі мәсел сорай дедім. Мұ шөпірланың, енедікі орындықы кичік балларының сәптілемі орындықыны құйып, ішкі яшқы тошмаған. Яғы ішкі яштың ашқан балларының ол тоғызып қойсы боланды, сілдәп пекінла. Әйлікке ашында кичік баллар, онда бағылап қойсы мұ қәтті отырмайды кен. Мұш ішіне нәвір сыңылымның машинсы. Ол дедікі орындықты тамға... Тамға ұрып берме деген еді. Ал дедікі орындықта тағамға, тағамға...

0: көріп қалса жарманы қоймамды десем, ой көді, лекен шыққанда кеп сөзімі қымеде ұла, деп қойып маңды. О баланың олтырдыға ерді, сән мұ, ордақ болған декен, деп сақ шыққанда орындық деген кепкенде, маве. Орындық оған декен деп сақ шыққанда кеп сөз қымапты, әйран қалдым. Бұны бұпты деп тұрсам, қайын ачам. Қайна ачамның келіні. Қайна ачамның келіні келді.
1: Өткішілен демейді.
0: Оны 6 яшында ашқан балысыны, алды орындықты ол тоғызып кеп тоқарсам. О қыз балы өз ғо, әмді бей қалып білішлік, оқымышлық, бей қанын оқыған. Сапалық деп білдім мен. Әмейді оттағысыңыз, қатна сақсалыз көріп қалса, неме дейді о? Келім қызым, десем, ой көмеді ұла, ей дейді о. Көмеді, көзім ешқандай яқынмайды о, дейді о. Шуңлаш қарған, шуның қарғанда азыр кичік балланы, ешіғы тошымыған бұақ балланы мұ, олды да отты оғысы бұлыдыға оқшымамды о, деп ойлақ қалды. Бұнда кичік балланы алды отты оғысып қойдыға ешладың, ей мен бәк толы көрмәді мұ, Yolcu mu desem ulanın bunu su kırmak için o işe de yanmaydı o deydi o. Aşında tepti.
1: Resmi ya işkılıpmış. Azıraklı gazırlı kamla aletti gektiydiniz de.
0: Bu Nurgun dostlarımız hem de selkaraydı bu şıkçı.
1: Resmi.
0: Bu şık selkaraydı.
1: Әй, достар, көзі күнді тұрмайды, күні де дейдіған кеп барлық қымайды.
0: Бір дилу мысалы, ішкі дилу мысалы. Бір селіқі, әрел мұ, я қыз досты мұ, ішкіліп, мұнда пұтын еп құйып, маңынды жо, орындықының кейіні қылып етіп, саяды кі маңған. Пұтын алдығы еп құйып, мұнда алмап, алды орындықта. Музейкі дегеннен құйып кетіп алған. Адыс жүз беріп, ғом мұдыл адыс жүз беріп, алдырғы ел қалтысы итіліп шықыды, айыр бәк ел қы. Ел қалтысы жинауын шықып, партылап, шықып, қызмалының ішкі пүтіні кейінігімді қарып қойыпты.
1: Қатылышпілі қалытты? Көз алдың лағы келіп
0: еп тілі үшін, пүтіміз маң біз тіреп қарылмайды ғой, кейінігі қарылылды ғой. Қызмалының Сұнды деген кепті әшәділді, нақауыл деген кеп. Ойлап еқалы адысы да. Ені бірсіге айында бір бұақ бала, кечік бұақ бала алды тұтып оттаға мұндақ. Тәйізсіге алдырдық тәйізге есіліп, мұнда тоған. Ашымы адыс өз беріп, алдырдық ел қалдысы шықып, ғымлық балыны езіветкен көрініш. О, ел қалдысы нәч тонны күшілен партылап шықыды достылар. Чүнкі дәқиқ ішіде адыс өз бәгенде, Шопырны ва фуджашыны қоғдаш үшін, ашында бесім білен итіліп шықып, мәйдігі тегіп, соқылыштын, межіліштін сақылайдыған қалтты ауы. Онда күшілен партылап шықмыса, соқылғанды ке инерсия біле адам зәқмілінді деп, ашында күшілен партылап шықыды әмді о. Адетті, мұнда адысы күліп ақ қалдың сорсаңлымы болуды, мәйдісі күкіріктеді ке. Мәселен, ролды бәз шопырлығында, адыс жүріп қоғанды, итіліп шыққанда, мәйдігі тәккендіккен, лауырыс күш о. Чоң адам чыдайды о. Кішік бала аның бірдашық беремейді о.
1: Оның шоң еғырлық, егізлікке өлчім болды. Бір бейхаттарлық тасмысы бір адамның қоғдайды о.
0: Шоңа машинның алды қарсаңлымы, машин зауытты аш әскетміні беріклік. Алды әйнекні мұнда түшесеңла қашылық етіп, отырдыға емес мұнда, қарсаңлай шәкімді, қарсаңлай езіқтық алды дәл балла орынды әсәпләшкі болмайды деп әскетмі ба. Шоң бәк қатерлік өйеге. Мұшында нәсіліні сәл қарманлы. Сілі жым маңған білі, мәселен, башқы бірсі жым маңмай ғом соқып қойсы мұ, етіліп шықы дейел қалдысы. Ғом мұ дейтіліп шықса, шынан олан
1: Әрқанда шопыр алдымызда мәншілік ел маңған декеге мұнда вақытты адыс Біз беріз әп ойламаймыз қой, әмдан ұнбұтында бұлышыны қалымаймыз. Адесінің қанда вақыттық жүз бердіғіні еш кем ойламайды, әм тәсәуірім қымаймыз оны. Лекен тойықсыз жүз бәйге вақытыда әр қыл ехтималық болуды, ашына чинаң шықып қалыдыған бәзі қаттық соқылышла, қаттық ұрылышла болып қалуды. Шоға, біз даватқа әскертмілі бойытша алдыда Ишек тошкан бал.

0: jump.
1: Қадірлік достар, программамызды алмыш адыды аңла батқыныңла.
2: Йолырыңызда біз әмра программысы.
1: Йолырыңлады біз әмра. Бұл программыны...
2: Ақмарвайыт ә.
1: Ақмарвайыт оның яғмай үріш, атчық суыланы ішіліп шықырып базағы саған, екен Ақмарвайыт езгілік шеркеті алайды тәләп қылған.
2: Шілтіпа қаланың әмісі мақта ватқан дос бұрадарлар бір-біргі тәвсе қылып атқа. Исіл Абдул Фокы Абдулдары алайды тәләп қылған. Яна радио алдыдыки, тойын алдыдыки, шопинга алдыдыки достарымыз, һәр бер тыңчармаларыбыз мукаллап куватлап килеп атты армагайсылар. Тойын шопингадан нәхмәйдан бейбас көз төшпа дуслар. Кирип көрүп, көгәш радио аңлап, боз инкас районыга инкасларыңлар йөз койсаңлар, гүлләрне йөрәкләрне тақ әвәт койсаңлар булады каршы алмыз,
1: рәхмәт. Хош, яна шулар карап агамды.
2: Карайлы, карайлы. Баямқы мәзмунымыз нұрғын достырымыз инкас қайтырыпты, әм найт яқшы дедіңла деп өзінің қайлықыны бүлдіріпті, әм мүшу баям деген мүшу әскертмі тақтыны бізгі рәсім татып, видео татып әбәткен достар көпкен, әм? Бәлкім нұрғын достар дейқат қыппақмыған бұл үшіңіла мүмкін шу әскертмі чаплаққа, ағақландырышқа. Көмеген достар азырның өзі көріп ақсаңла болуды, әйәк машығын шыққанда қайт қарап ақсаңла болуды, әм? Аптап тұзуйдыған тақты бағы, шын үшін ал қарсақ ашады бір әскәтін ба.
1: Майт, еңі қызылған айын, а? Мұшына мұқта бұп қаз бәлкім, айна, үлішіні кәлтіріп шықыршы мүмкін, бәйәке иғыр ярылышыны кәлтіріп шықыршы мүмкін, деп әскәтін ба. Мұшы нұңғы қарымысаңла, сәл қарымысар қалымыған болсаңла, дұслам, қаралым. Фоза көнің тау үссі ваң, бұл ең жоң шаңқай.
2: Шу.
1: Әскәрті шықыраңын. Манында ел қалды суға дәтік ел қалды сәмәс.
2: Бейқатар маңған ел әң еқін ел. Айрымызды қайталайдыған әң еқін ел досыла. Құшырладың ет күзейлі, әйкі яйы.
3: Иша бала құнчаны алды да сәл сәл қалайым қанчылық ба әді.
2: Болды.
3: Мүші бала байрымды түштін, емесек ұла бір түйден құпақмам сөйлі.
2: Тоқу бачығы есіңіз, мұнда амбрук мұнда қанба боладың есіңіз қанда олам, да шүте оладың?
1: Баң-баң-таң.
2: Баң-баң-таң, мұнда ду-ду-таң. Ген бала немеш қамырақ?
1: Бұт қадың замыз.
2: Балырымыз жоң күтіп, құмай қалдық қо. Нейфін болсы мұнда. Нейфін чәпіч бақамсыз е? Дүгі күнгілі әквалдың қабар бәйген болсаңла, бүгін шияқы маңған едіғді. Біз алдың күнім үшіқті құшыр бәйген тұққа, алтын жайының бірінші күнінің башылап ечілуді деп бәді ұсла. Бүгін шуып бұрсәтіні чың тұтып маңған достырымыз ба мұ дүгі күнгілі да? Маңған болсаңла, қаны біз үлін бір бәкірлаңла?
1: Енім ұшы әтіген саат 5-8-ден 21-гіче болады жұма, кечісі маңғыл олмайды ғой, әмді кетті. Үштінке Әттігенде елгі чықсаңлы болуды, ені шо кәшті маңғылы болмайды, ә?
2: Болмайды, ә. Қаны ұшчырладың, мау... Әскәр дейін алығы жүмізің ұшчыры?
3: Бұл үйін жәтім кет, реалтетшіла яқшы, өшерді бұлда яқшы, бұл өрінші бәй алығын шықет, бұл әлді санкті фим агенттар үшелдім. Бұлла асас жәтті қосынышдыр, алан кәйсім, ә?
2: Болды. Мүші ағыныңыз, адышыңыз, Тұрғын жөлен кәқіпті, алайлы. Бүгін яқшығы, бүгін шпатысы қыра, оран жүгірім нәтсек өтілі кәқіпті.
3: Бізге әдек, сізге бірек, қанда әлі, әбден біз олығы дәш. Тамақымен шыркет талымы дәш, бізім ба, әдекен біз шығы өтмені, тамақ күмішілді. Тамақ еп шықты ға дәш, оқшыға, нәрмен бұл қанат еп шықты ға дәш. Бүгін мәжі интан да, жаман болмыш қолмады, интан сасаққан өтек күтпайды ебі қанда.
2: Көңіліңізгі де күші өпті.
1: Тізілік ұзан ұлча, тізілік тұрдыңла, тізілік, өйткіл тізілік.
2: Бұ адашыла, жеп адашыла, де, бұ. Мәмет Әли.
3: Приез жетті бүл қабіре, шамилы рава.
2: Ені бір ұшыр.
3: Приез жетті
1: бүл қабіре,
2: яшыла елі құшы. Рахмет.
4: Қазылы ел қайыр етті, доктор қамның аз жүйінлер үшке
2: сұрған. Бұлы көп рахмет. Яны ұшырладың, Қаплан?
5: Қамызай ма шығасы мұрдың, ғамның бәйен кәйт жоғлары бар
2: кен. Қаплан ма әвәтіп кен бұйын?
6: Иғы әскәтші.
1: Әвәтіпті?
2: Әскәтшіләні. Мән юлда.
7: Құрызетті төт жолысына Әділден, Құрызай Әқшілділер,
1: Әқшіл
7: әқмәді. Бағай көсі,
2: Мадоин деген достумуз PPE деп сим койган достумузга. 5 моллук латио яңла бүгүн түшүк тамакка. Балла ашнак нерселерин жакшы көрдү деп. Адыжан шунда жейдиган болсоңуз, ашканлар такылып кеткедек жума дейди мана.
1: Аштама?
2: Мында жейдиган болсоңуз эми лаз жениң кепей.
1: Мен эмес бу.
2: Мына масызсыз. Масызсыз.
1: Мен.
2: Мына муштайсыз ашканлар такылып кеткедек дейди. Шығып, әмді бұда Адылжан кәс, абал ішкін тақы өтеді жұма. Ака бүгін тоқы түгіген деп лан. Абдырим әпендім. Қош, айдын кешілерді бәйді алып қатты ғо.
0: Қандау алыңды?
1: Яқшы, ұзыңыз жоң.
0: Яқшы ма, дәлем ма? Бәй үлістер бәнейлі.
2: Ә?
0: Сол. Үсі долқы ғоңлы дегеннің сұп ұйғытшы мәлсін, ендеген кәп болан. Долқы ғоңлы, долқы ғоңлы дейді ке, мен пәкәт білемі бәм.
1: Дәкейді ұнлап
2: үкізің
1: 50 yaşatkan turup muşkemgiçe dokugunlu degen gapning ma'nosini tushunmay yashayotam siz 50 oblastida yashab turib. Ojo.
2: 50 xoluq mishtiqa.
1: Ya o'zingiz 50 din demoqchimisiz?
2: Rasmiy, nurg'un odam ay da'vatida shunda yuzingizni ko'tarayotgan tuq biz natijalarning yoqi aydin kechlarda.
1: Her kiz o'zingizda deb qolmang, yishingizni deb qolmangizmi bizga ko'ra?
2: Rasmiy.
1: Bema muşkemgiç nerd yashayotsa ne? Gelemdi yaşatam sen. Tıp kamusun sizin.
2: Ma 174'nin anında sadık anlı kutusu mu depse aman cuma? 174'nin dostları degen bir-birden akıllık, bir-birden suyumluk bile de bile de.
1: Duku degen gep bu kıskartılma söz. Duşenzi. Maytağ. Maytağını duşenzi deyimiz o. Duşenzdeki du. Kuşane Kuşa deyimiz şunda ko. Kuşa dedik ku. Maytak kuşa taş yolu. Gunglu onu bilirsiniz hem de taş yolumuz gunglu deyimiz he. Maytak olan kuşanın kıskatması du ku. Du şansız kuşa. Du ku. Gunglu kili de ahırda. Du ku gunglu.
2: Maytak kuşa
1: taş yolu. Taş yolu.
2: Hem bildiniz mi? Vey bizim dökip berdeyim ha ilgarım oğlumla. İlgarmalım bana gündüm.
1: İlgarmam üzünü kaçatlap gitti.
2: Resmi, hey.
1: Radyon idit, maşının çüp gitti hazır. Radyon üçürüp, maşının çetki taht toht üçürüp, can şiyip, atırıp gitti gitti yolunu atırıp.
2: Çıkıvetti ya radyon ya, akıllısı uğurup da şiyip, çıkıvetti hazır. Çıkıvetti hazır, çıkıvetti hazır. Koncaklar görürüz ko.
1: Fıçırap kanmışsın bana kulcuda deydi.
2: Aydın keşlerimin balısını menmiş minin mektubimge ekep kanmışsın deydi. Ama ben yakış terbiyeyim ama ademdek terbiyeyim mi deydi.
1: Bunda iş var mı yani?
2: Şarkaylanma Şimaldın Canıbka Teşhiriş Punktu'dun Çoğunbazan'ın aldığı keyici Ravan İştipak Yolu Körük'nün astımı şunu da Ravan deydi Şirali Rahmet.
1: Bekir nimde siz avazlık kekkımgan bolsanız əsli ər kişi ihkelikiniz ne demeytiniz de digen nimde yenge Bekir'e
2: Ayzimgül hanım sizinin evetken uçurunuzun köyü geniydik köyde uçurunuz ne ya kaytıdın iltimas kıpaksın kaytıdın çün nöl alette pravga kaytıdın iltimas kıpaksın biz sizge yazmıcı inkas kaytır koyaylı ya Ayzimgül hanım uçurunuzun köyü dök əmde evetmesiniz buldu çünkü
1: Atışının kuruluş yolları avan deydi. Şarkı aylanmış Şimaldın Canıbka Tekşiriş Pontikütü'nün Kalıqara Çoğumuzdanlığı keldikçe yolları avan. İhtipak yolu körük astı koşlini yedi yolları avan deydi.
2: Ma adam hatalıkın tunduğumu yok anla bakla.
8: Anlaplı. Rastlı çip gettim cuma maşında rast. Rast çip gettim.
2: Maşında rast çip
8: gettim. Samsiyem sile.
1: Rast çip yüzü çip gittim. Maşında. Üzüm hıcılı okuttu.
2: Yuka gittin hem de siz brejil yuka kessiniz buldu hem de manumuz küçüde.
1: Üzüm hıcılı okutup gördüm de karap oho. Etraf karap gittip de aydın geçlerdi. Etraf karap yeee numusam de.
2: Boptu dostlar doğru düşünelik bilmigenlik ayıp emez sormağallık ayıp deyip ki sorapmışlar ügünümüzdeki bu mu yakşı oldu aydın geçlerdi. Hatalıkın tunuğan aydın geçler yakşı aydın geçlerdi de.
1: Gulşer, Huagoşan Yuli, Ravan deydu.
2: Yani buludu. Abdüqayım Rişat.
9: Yaşımam, Abdüqay, yaşımam.
1: Yaşım ses.
9: Şıkmadığı var.
1: He.
2: Şıkmadığı.
9: Bize numara cımakaya bırakıyorsun. Çekil kıla bağlı kutluya diyen.
2: Bugün bayram. Valla bayram emez mi şu sebepten?
1: İlgarım ağlamdan uçuyor geldi azı. Aydın boğazım ben bir yerip düşür ve tıkıca yüz düşüp gidip de abala maşından akıllık balıkaya yeğenim boğazı bir yere akıllık ya.
2: Yani terbiyeli varsa kutuzu bağlı bulduken dediğiniz de İlgarım ağlam he?
1: Hey.
2: Ya şey. Abdurrahman Gang iş kılıp dert gübürünü, alem gübürünü yıllık kıldınız da. Ayko yayı.
9: Ma suyunu aldıma koşulmuşta veş suyu veş suyu alan ki.
1: Hmm, buldu. Rahmet he.
2: Adılcağım da bugün 6. ayının biri. Valla bayramı o. Belki radyo anla batkan umak ballarımız mı buluşu mümkün? Ballarını yitilip paliyetlerle ipmangan atanla buluşu mümkün? Veya ki en üçündak balılık kalıp da bugün benim bayramım deyip özünü hoş etidigan anlıkçı dostlarımız mı buluşu mümkün?
1: Aşkım mübarekler Abdul mükabat falan.
2: Kiyin ki yarım saatte Abdul ne inik birimiz he?
1: Valla bayram anlağı mübarek olsun sizin foku Abdul'dum be dok.
2: Dostlarga şunun aş balılıqni aslab bir çiraylıq balılıq küylengen naqşidan birini taqdim etkim kelib atdı.
1: Buldu, taqdim etaylı. Mavo dadaqqunun bir yazmısı var ki oğluğa yazğan xetti. Hem bunu biraq qor oqıp çıxdıq. Oğlu abiyam dedi qo bir aşxanda 4 il olubdı aşpazlıq qıp işləyət qılı. Aşpazlıq xidmətidir. A yeni bir çoğ aşpaz bilen birini deyişip kep könlü yerim dadısığı telefon qıp mə işləməyimi depdi ki bu Cemaldın kam dadısığı bir munçı balısığa. Bir yazmalarını yazıp tərbiyə qaqış mədəd verib tu. Şu bir yazmısını bizə əvətib tu bir deppəsənla dep. Şu münasibətlə bunu deppirəyləm dep.
2: Balla bayramı münasibət bilen deppirimizmi?
1: Buna qılam qılamdı anlap baqamdıq. Allah bakalı, sen al depperle bombusa, üç kitap nakşanlaymış. Ben küçük bala, çeçim kapkara diye nakşalarımız var.
2: Ende bulmak yemeğimen diye nakşalarımız var.
1: Allah, masallah bu da. Kanda, Allah bakam da.
2: Allah bakalı, eğer teyel, teyel tutken bulsa, anlı bitili.
1: Bir muç izip de, bir
2: anlı bitili, anlı bitili.
1: Ben de deydi. Sının toğra, balam, sının toğra. Menin dek seni düşünü

0: Қандырақ достырымыз бір қосақланы әстәліп шықып болдыңыз мұ? Я, қосақ аш жүріп атам сілі. Қандырақ бүгін түшті неме едіңілі, неме егіңілі келіп атамын, неме емекче достыла.
1: Программымызды аңлап достырымыз қосақ ашқаным есі қамеді жұма меніңче. Біз өлін таң үшіп, еміздеп отыратқан достыла бәк шық меніңче. Қаны кәйген ұшырладың достылағы ет көсеке, Құдырат жаным дейді ке?
2: Әділжеке, құныжайды, қаны ұшырдыңлар.
0: Яқшым сәз.
2: Шөпірістанның ауа баған сұрды, температура жүрқұрлады, машинда шақмақ, әртті, қарақтырық нәрсе бұқыз, машинды түшіштен бұрымдар мұнда бір қарап келесіп қынады.
0: Тоғыра.
1: Яқшы деді.
0: Яқшы
2: әскерді.
0: Тоғыра,
1: ә? Яқшы деп, яқшы әскерттіңіз, ә? Құрбан әпенді мұна қызын рәсім татып, қызым білі машинды отыру программалан аңлаватымыз. Қызым бір нақшы талап қылай деген едім деп, ә? Боям қынақшы әміш қызымызға көңіл соғымыз болсын ғой. Байрымыңыз мұбарек болсын деді. Әділжақыңыз ұлақын заядыңыз деп, біздің салам деп қойуын, ә? Құрбан әпенді маші қызыңызға, жүмі?
0: Қызыңыз бұл ойтып әдіңіз мифен мұ?
1: Мифенке.
0: Мені.
1: Мифенке.
0: Ашырып қоймай, өптен әміне еп болан, ә? Қыз жақы, ә? Дадыңыз жаппаты атып атайды, әкегендікке, мені,
1: ә? Етінші отыр мәйтапны алды еллар ауан дейді, ә? Құрбан әпенім, рахмәт.
0: Ой, жында сейіні өфтірліға қарап ақсақ, арзығыл дейді, шыда чауды машылла біраз көп тұсылы шоқ дейді.
1: Ә, ең әксе. Нұрдың ясын. Лағмай еп отырыптың шабатқан біз мұны дейді.
0: Бұрын шақмыл лағмай еп тұа мұны, вай, вай, вай, вай.
1: Өрлі, омырақ келісілен кәне бұл лағмайға.
0: Сіз үш ма? Өміріңіз деймейсіз ғарыз.
1: Өмірім демес, әмші, елді бір әқытым есім, яқылсам болды.
0: Елді бір әқытым да.
1: Ишкес үш кетім.
0: Қашқадың яқтырып аңылап кетіп барым ә, тоғысан мифан тәсвірләп бәсіңіз шу тамақны ейдіген деп, іштайыңыз әчілмәдіп, шуны ешін ойлаштыңыз деккен тағыз іштайыңыз кәмәу атыды. Тоғысан мифан мұбдан тамақ қаранлы.
1: Рәс.
0: Алшы тоғысан мифанның ашы төшік-төшіклері кіпі үш қыл сәй келі дұшында ғой.
1: Рәс.
0: Мифанны дұрақ дөң ұсып, үстіне ейтіп Бір каттекшіге маладуфу. Маладуфу. Бір каттекшіге тұху.
1: Таппанжи.
0: Таппанжи.
1: Яқыласы.
0: Бір каттекшіге рақи.
1: Тудусыр.
0: Тудусыр. Үземдеп үземегім күлге. Тудусыр бағы. Құйып шына оңын. Үстіге қошықта маладуфунымда құйсіз. Тудусырдың ішкічік құйсіз. Бешіда, ә? Бешіда. Шының өлін қойшықты әп ағызыңыз қысып, ваш сеп ейдіған болсаңыз әліқ дуфуның юмшақ атчық чүчік. Лазының тәмі білен бірлішіп кеткен тәмі мифен біле арлышып, ту-дусыр оныңғы мас келіп, наайты ешілік чайнайсызды. Еп болған декілі, бір қойшықты әплі дапенжінің күшіні үстігі сеплі, ені бір мифен білен қош, бір қойшықтың тіқевтсіз ағызыңызға. Әліқ дапенжінің әліқ сыңып кеткен, әліқ атчы

0: болмайды екен.
1: Қош, шындар сайын бір өпчер. Мауы чарчап автомобил әйдеш. Не бекітіш қайдысының тәдбіқлаш дайырсы айдыңлаштырылды деген өпчерін еткізіміз. Аммави бихатерлік сахасының тәвісия характерлік өлчімі болған моторлық қатнаш вастылыры шопырларының чарчап автомобил әйдешіні бекітіш қайдысы бүгін 6 айының 1 күнінің башылап елі қойылды. Бекітіш қайдысыға асасан, Төвендік әхваланың бірі көрілсе, чарчап автомобил әйдеш қылмеші деп бекітілуді. Біліп алайлы, ә? Моторлық қатнаш вастысыны ода 4 сағаттың артық әйдегенде екен автомобилді тоқтатып арам алмаса, яки автомобилді тоқтатып арам еліш вақты 20 минуттың аз болса, елочылар транспорт моторлық қатнаш вастысыны әйдігічі саат 22-дің әт саат 6-гіч боғарлықты ода 2 сағаттың артық автомобил әйдегенде кейін мойыны арам алмаса, Яки арам алыш вақты 20 минуттан аз болса, Yolovchilar transporti моторлық қатнаш вастысының айрығычының 24 сағат ішінде жәми автомобиль айдаш вақты 8 сағаттан ішіп кеткен болса.
0: Yaqında ölçəm layihəsini tüzüşkə məsul xadim onalarını böldürdü. Bu hüccət yol qatnaş hadislərini təkşürüb bir tərəf qılış halqılarıda motorlu qatnaş vasitələri şopırlarının çarçap avtomobil haydaş qılmışını bekitişkə qollundu. Yolucular transporti motorlu qatnaş vasitələri şopırlarının haydaş vaxtı və aram eliş vaxtı toğrısıdakı bəlgiləmə qatnaş transport ministerliqinin müəyyənləşdirişidən ötkən bulub. Yəni Торда алдын келишидиган автомобилни өзчиге алган алда кыра автомобили катарлык тижарат фаалиятларыга четилмайды. Бунундан башка өлчөм лайиясын түзүшкө мәсүл хадимнин тунуштурушча, бу өлчөмдө жүк автомобили шопурларынын уда хайдаш вактыга карата алайды белгилеме чыгарылмаган болуп, моторлук катнаш вастыларынын адаттыки белгилемеси тәтбиқленди экен. Досторумуздун уштурларын жеткизейли ма? Ахмер Вайтнан телефон номері ба мәнді, Турпанда ба деген тіңізлі, сетіп ол мән. Чүнкі мұшында қатықчас тұтыда 107 түтті, риясатчілі бізгі деген мәқсулатының әмісі, шу мұшу риясатчілі дек, мәқсулатлының әмісі қатта, обдан шықыды деп ойлыған тімді. Ә, дадақ оның кепке, тапалдың ұзым шының білән дадақ о.
1: Мұсайжанның ұшчөрі, ә, көңіліңіз ерім ұқапты да, ява қызыл чырағығдың балла әсіпәнің алды кәш үйлар аван дейді, о, Мұсайжан, ә, кейпиятыңыздың қош қылан. Мәрдан зәге дейді, Адылжан түшіліқ ма, бүген анамның толған күнді шеке келімі сөз қып тәбіркілігеп қойған болсаң алды. Мәрданжанның опсе, тешіліқ мұапа, тұғылған күлірігі мұбарек осын, тәлірі саламет, өмірлірі ұзын, көңілірі қошалық тұлсын. Мәрдан жәндек мәні мұшындақ, құлыдың алтын күшімейдіған бір зәге ярамлық оғылыны тұғып, чон қағаларығы көп рәхмет мәні, мәні, құлыдың алтын күшімейді, алтынның арылмай яшап мәні, аятыды алтын кәм бұмайдыған бір баллары ба ке. Немен бәқтік. Тәлірі саламет болсын, өмірлірі ұзын болсын.
0: Güzel dileklerimiz bolsun, he?
1: Nasa dostlarımız devamlı kuçurunlarını ve geçmeyle azırak ilerle deyken kayıt kilimiz, he?
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sılı Şıtin Abdital'ın 6-0 pilosunu sıksı torgu çıkarıldı. Turmuşumuzga tosal bolsuz hemre boludu.
3: Saat 8.20'da Sılı Şıtin Abdital'ın 6-0 pilosunu sıksı yeniğinizdeki haber hemre ayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sılı Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
3: Saat 11'de Sılı Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Sılı Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'te Sılı Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti vala alaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nusufsi yeniğinizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Abdital'ı yerden berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilos nusufsi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikin əkrində quluqumu sındırıb atgan tursunuz.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды.
3: Сақылың боз қанч ерік әдіпіні берер тірік вә тірт.
4: Яны шу тірік вә тіртнің кепі ма?
3: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірт жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түтке. Әмді мә ішіл тұғаты мә. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вә тірт.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Әлгі хұжым қылыш түрді мәсуліетінің зымысығы ағалықыда кейкайысын аңлаймыз. Маржаң ұғы құрышыны пылалаш іш орныға қадам қойғанды бұян, баштын ақыр үксәк мәсуліет тұйғысы білән қызметке бүтін ұжуды білән атланып, әр бір халқыны чың түтті. О, әсілі мәқсәтіні чың сақлап, әмәлі ішләш арқылық иғыр вәзіпісіні зымысығы еліп, иғыр вәзіпіні зымысығы еліп, түр құрылышының бірінші сәпідіке мұстәккем күшке айланды. Маржан бу хизмет жарыянында үгүнүшни алдын курунга коюшту чоң туруп, сиясат, назария, кәсби билимлерни чоңкур үгүнүп, универсал иктидарны үзлүксүз өстүрдү. Чахва Чуан биринчи номерлук үстү очук көмүргенинин алдыңкы баскычлык хизмет вазыпсы эгир. Расмиятлери мураккап, өлчүмү жогору, маслаштыруш кыйын болуштак амалий ахвалга карата Маржан бу ташаппускарлык менен масулиятты зиммесиге алып, усулду яңылык жаратып, алдыңкы баскычлык расмиятлеринин вакыт белгиси, тор харитасын сызып, мураккап хизметлеринин тартибин энек кылып, түгүнүн айдыңлаштырды. Умумий план тәшүріп тәстіқлаш дұғылады, бейхатарлықны бағалаш, су, тұпырақ сүптіге кабалатлық қылыш қатарлық, ашқұшлық өжетләні башламжылық білән түзіп, түрлік тәстіқлаш алғыларда бүтін күш білән өткәлгі хұжым қылып, түрнің ғұрух мәбләң селіш тәстіқығы ерішіні елгірі сүріп, Чаха Чуан бірінші нұмырлық үсті очық көмірқан құрылышын тезілтішке күшлік әркетләндіргіш күш қошты. Сетвеліш қызметі түрінің алдыңғы басқышылық үлгірі сүрілішінің мұйым қапалыды болып, кәсіпчалықы күшілік, алқылары көп, құйылдыған тәләп еқірі. Маржаңу, ехтиятчан, әмәлиетчіл болыштәк қызмет істеліда баштын ақыр чың тұрып, сетвеліш ғұрыпсыны етекләп, қиыншылықтың қорқмай үлгірләп, тосуқ нұқтыланы ечіп, қиын мәсілләні әл қылып, сетвеліш қызметі білән рәсмият бежерішіні тәң үлгірі сүріп, еқірі үнімлік депсілаштырышқа қапалатлы қалды. Маржаңу 2025 жылы йыллық асасы құрылыш планыны башламчылық білән түзіп, 3 чоң түрдіке 25 нұқтылық құрылышыны қаплап, 15 ашқұшылық нұқтыны айданлаштырып, бүткіл жәриялық епі қалқылық башқұры системісіні бәрпа қылды. Көмір еткізіш коридоры, көмір таллаш зауыты, үсті ұчық қан ішіліп шықыры системіз қатарлық, тізгілләш характерлік құрылышлағы қарта, о бірінші сәпкі чоңқыр жөкіп, тәкшіріп тәтқі қылып вән маслаштырып, мәқсус темілік елгірі сүріш еғіні ечіп, черті өжіні тәкшіріш, ер ішілтішіні маслаштырыш қатарлық қиын мәсілләні бір-бірләп әл қылды. Маржаң оның түрткісі де алқылық ішбашлаш рәсмиетлері оңышлық бейдеріліп, құрылышының қанулық, бәлгілімегі ойғын ішбашлашыға пұқты асас әлінді. Маржаң о түр құрылышыдегі таянч күш бұлы сүпті білән, Чахва Чуан бірінші нұмырлық үсті ұчық, көмір қан құрышқы таярлық қылыш бірінші сәпеді чың тұрып, іштихат білән өгініп, ықтыдарыны күчәйтіп, башқұрыш, тізгілләш арқылық сүрәтке вә асасыны мұстәккемләшке кабалатлық қылып, чөлліхнің ішкерсіде еңі дәвірдікі энергия қадымларының мәсулиеті вә салапітіні намаян қылып, энергия ішлерінің кәң сәхнісіде әмгәк нәмунычыларының нұрыны чахнатты. Достарымыздың ке мау вешин салонымызға қалдырған үшерлерге бір қарысақ, Абдурахман Сомкичи, кәлгісім үшін қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Тор такси Розыжан, мейранның алдыдың шию тарапы қырап маңғанда машинлар бір қадар көп деген үшерлерін қалдырыпты.

Достлашның білін, бүгінке сізгі рахмет айтқым бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңлыған, программыз қатнашқан бар чыңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөмәтчі мұхәрір Рамейлә Абдымет.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 옛날에 제리 누칸도다 그름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метрге 5-6 кабатлик лифтлик күллик ва Европа пасындык ойлаба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чек ширкетінің еңі үйіне алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

Сөйіні кішкіт осыла жетен келекен ла қайырлық болсын. Сіла ән қызқыдыған аңлашыны яқшы көрдіған мәзмұланы өзік мүдестемдеген көлігіншіла программасы бүгін енеді қытанла қысын олды. Программамызны яқтырып аңлыға есілі мәндірия сәтчі әдіңла Шәмші Нұрдыр Мұхаммед. Мұнды башқа барлық сөйіні кішкіт осыларымыздың бүгінке балыла байрымыны қызғын тәбірекләйміз. Тенеңіңіз саламат болсын, үгінішілеріңіз ұқтықлық болсын. Мен гүл сағылам, қошал қорам өз бетілішіңіз үміт қылымыз. Сөйінің кішкі достылар, бүгінгі программымызда төвендегі мәзмұнларды аңлатыш беріміз. Алды білән мектеп ішчі сыртыда сәйіпімізді. Бейінтөн 3-ші ши Тұмшық шәһәрлік аяллар бірләшмесі әрбейлә боз ер өзләштіріш айлы үстілі сарийі, айлы үстілі тәрбиесі басылық ролыны толық жарий қылдырып, бір түркім алахиды кішік мейманларыны күтіп алды деген мәзмұнды тыңлады болды. Мәшһүр шәхісләрнің балалықтық хикаялары сәйіпімізді Хубей өлкісінің 8 март Ешіл медалі, Хубей өлкісі бойынша Мұнәвәр орманчылық пән техники қызметшісі қатарлық шәрәпләрге ерішкен Хуи Мейнің хикаясын сөзләп береміз. Илімпәні үгінәйлі, илімпәнге әхмет берәйлі сәйебімізді болса, динозаврның әң ақырдан немі сәбәптің нәсілі құрып кеткен деген темеді тоқтылымыз.

0: Қадалик тосла, аңлық жыланың үтчөріғі давамлы қарапақайлы е, яны Аделинің үтчөрі бакен ту қонқылу, қойшөлінішті найтар аван кен, деп туа, рахмет. Оның башқа адлы кеймдірінің бір авазлық үтчөрі бакен, аңла бақайлы.
1: Яшымыр ясызды қаскады жолы сүрі, Ишпархан Солтарину алдының шиын фақы бұтыран алды ваз жоллар аван.
0: Болды, рахмет. Көңілімнің үтчөрі бакен, яны мүшу давен шимали юлы да автомобилла сәл көпрәккен деген үтчөр кен, рахмет. AS'ның uçuruğu karısak, Vincen yolu tarafta mı, avtomobillerin

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәләй мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

Сөйінің кішік тосла, күлгіншіла программымызын дауымлаштыруатымыз. Айыл техник 38 ел егістағды елтіз татып, қақастағыны байлықа айландырды. Хуимей Хубей өлкісінің үнші областы Чэншы нағаясы орманчылық пән тәтқиқат орнының техники. Хуимей 38 елні бір күндек өткізіп, Чэншы нағаясының Чанлинган орманчылық мәйданында елтіз татып, орманчылық пән тәтқиқаты білән шұғылланды. У егіз вә соғық жайда жапа мұшаққаттын қоқмай, дайым бір күмі арам амай, кеч күндіз қызмет қылды. Ярланса, ағырса, зияды сәзгүрлік көрілсімі бірінде сәпті чын тұрды. У коллективті етекләп, орманны рәңдар, орманғы өзгертіп, сағламлық бойынша күтініш кәсбеге күш қошты. Айлыби мекманхана 200-дін көпірәке етті. Дейқаланың еліқ кірімі 15 миллион юэндін көпірәке етті. Хойеме елгірі Джинчуна нәмунчісі. Хойеме елгірі Джинчун нәмунчісі. Хубей өлкісінің 8 март ешіл медалі. Хубей өлкісі бойынша мұнәвір орманчылық пән техники қызметшісі қатарлық шәрәпләге ерішкен. Әмде мәшһүр шәхсләрнең балалықтық хикаялары сәйіпімізде Хуймейнің хикаясын аңлаймыз.

Күнділік тұрмышта ақлат шығып тұрды. Ақлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл ақлатчылыққа. Зака, кахиш партысы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен ақлатчылыққа. Әйнек, метал бойымла, коло ішімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк ақлатчылыққа. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны ақлатларыны ешіл ақлатчылыққа ташлышымыз керек. Ақлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойытты.

Сөйіні кичік дослан, күлгүнчіла программымызын дауымлаштырып атымыз, әмді үлімпән үйгінейлі, үлімпәнгі әхмет берейлі сәйіпімізді динозаурының әң ақырдан нем сәбәптін нәсілі құрып кеткен деген темеді сөзләп беріміз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірі еңіз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірі еңіз. Йол әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunuzu yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.

Сөйінік чықтыслар, күлгінчілі программымыз мұшияда ақырлашды, яқтырып аңдығыныңлағы рахмет. Программ риясатшысы Шамши Нұрнұр Мұхаммед, мөвәтчі мұхарыр Рамила Аблимет. Достлар, әмді дейқтанлады болдығыны қатнашы линиясы программысы.

Әп тенеч аман ұйыңыз қайтышыңыз үміт қылмыз. Өрмәтлік радио аңғычыла қатнаш линиясы программызын яқтырып аңшаңланы қаршалмыз мән программыр ясәтсі идайет қыз шәмшідін. Қатнаш линиясы программызы ішінжан радио телевизия станцын ең таратқан әпсі сұлу шытинда масқадамда алтылды. Программызын сұлу шытин әпсістімі аңшаңланы қаршалмыз. Осылай программымызды башлап алдық. Қайсы жолдар кетіп отырсыздар? Сіздер кетіп отқан жолдардың қазір қатынаш ахвалы қандай? Мұны тоғырыста бізге давамлық ұшыр бәсаңлар болады. Бейхатар жол жүрген асаста жол ұфтері, май газ ұфтері білән тәмінлісаңлар болады. Оның басқа қатынашқа дайыр сұрайдыған сұрақтарыңыз болса, программымыз қатынашып давамлық сұрсаңлар болады.

0: Badam taksi, turpanning o'tlari yakan uchib ketdimi nima? Bek issiq demakchi o'xshaydi, ha? Yakan mo toz issibdi-da. Bugun urumchimi shunda issiq. Shinfu degan do'stimiz, sizning uchuringizni topshirib oldik, ko'pdan ko'p rahmat. Guli degan do'stimizning ovozli uchuri kavitibdi, ha? Баубей деген достымыз, мәмі қашқайдын аңлаваты мән нонсәнші докторханы алдыдекі йолла раван, оптимобилла аз деген үшчірні қалдырыпты, көптен көп рахмет. Гули деген достымыздың авазлық үшчірі байкен аңлайли. Бұ достымыз қайсы йол білеклердің йол үшчірі байдекен?
1: Яқши. Яқши.
0: Бұлды, рахмет, да?

0: нақ майданда қатнасақшы тұтып алған дейді, ә? Қатнасақшы нақ майданда тұтқан болса, Шут зудун татуду сиз 13123 аптисиге кириб ашан қарап яқың, ә? Нижат такси Хотанда жол учурыга Хожазан жолдорго қош келиңиздер раван дейди. Болду, көптен көп рахмат. Мыш Хотандагы досторумуз мушу учурдан өнүмлүк пайдаланып калгайсызлар. Яны карайдыган болсок Абдикерим акамыздын авазлык учуру бар экен, аңлайлы. Абдикерим ака.
1: Жол учура 13123 жол раван.
0: Ә, болду, рахмат. Yana uchurni yangilab qarasam, Abudu degan akimiz, yo'l uchuri YKda 6-chi tarmoq doktorxonasidan oldidagi yo'llar ravon ekan, deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlar, mana shunday qiziqliq bilan davomli programmamiz qatnashqaysizlar. Bexatar yo'l yurgan asosda har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchuri, maygaz uchuri bilan ta'minlasanglar bo'ldi. Shundaqla qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilik bilan birlikda sizlarning shu beshinglar qatqan qatnashga doir savollarga, masalalarga biz javob beramiz. Илдананың дадысы Шихун ғарбы елда автомобиллар көпіреклікін алайда тосылыш жоқ дейді. Болды, көптен көп рахмет. Мәмәт Дили деген достымыздың ки, авазлы құчыры байке аңлайлы. Мәмәт Дили. Болды, көптен көп рахмет. Қаплан деген достымыз, ә? Идаят қыз, қаплан келді, дейді, ә? Болды қаршы алымыз, давамлы программыз қызғылық білен қатнаш қайсыз. Нижат такси. Мән 10 минуттан алдыда Хожа зәң бір елу және әкірген. Машинамның кейін орындықта 5 дал көшкірді қапты. Хожа зәң ішкі қытым ойылынып топа алмадым. Әмді қана қыламен, дейді, ә? Әмді қанақ қысыңыз бұла, әмді сізге пұл төліге вақыт қанақ шәкілді төліде пұлыне нәқ пұл бәді мұ, яки вейшінда төліді мұ, вейшін төліген болса, үш төліге еден олақылыш, сіздің олақылыш нұмырыңыз шықыды, қарш тарапның қанда болды. Әй, бөпті әмді тұрпекін. Бірдәм, ерімдәм тұрпекін, егіз шықып қаса, тек яқшы, шықмай қаса, әмді қанда қылмыз шу. Достарымыз сіздер бір жауап беріп қалғанда қанақсыз болды ма Нижат такси?

Бәхри деген достымыз мүмкін болса арлықты қарғақ қақпаның ойыл. Бұл нем болып кетті, бұл нақша демекші ма, деп мән оңлап ақмапты кәмен қол. Нақша тәліп қысаңла, достыла, мән...

0: В чартор таксиния зән, Итбах юлы Тауызжан Кызылчырақтан өтіп, Табаза юлыныштан азырақ автомобилла көп келекен иғыр тосылыш жоқ дейді. Болды, көптен көп рахмет. Гилас деген достымыздың ауазлық фучуры етіп келді, аңлайли.
1: Өзің кіркеттеген, бір саат емес, он саат тақылсын шықмайды, әнді бардыға ерің маңды.
0: Шу.
1: Яғы соң шықты, бір саат кетіп қалып ол.
0: Шу. Мәм абай дедім ғой, қожызәнді өтіп қағамыз жоқын бір ягі маңды. Деп, шуңа аң яқсы вақтыды бір тарап қойытан бека, досырымыз айтқандайк, әмді бұзылып қалыдыған, сесіп қалыдыған ахвалла боп, сізгім ек, қарш тарап кім ек болғандын, оныдың азырма кешілік қосақмы ажыдыға вақытла кеп қалды, шуныңға еветтің әмді? Еветті еш мүші сырап қорлықна алыдыған бір яқшы амал жу мүші мү? Еветтің? Ені қарайдыған болсақ... Тұрсын деген досымыздың фүчірі байке тоқтаңа, фүчіріңіз мен бір көрей.

Dostlar, anlayatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizni alayda qollagan talabqaga orun bolsa, egiz boşluqqa sağlamlıqqa köngül bildigallarning yaxşı talışı bolgan Ürümchi şehri Şinhua Janubi yoldagi şahsat egiz boşluqqa ambulatoriyasi. Alaqa qilish telefon nomeri 0991322-9898. Şu munosabat bilan yuqorqa orunga rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlarga. Әмді вейшен сұпымыз күтірлаға қарсақ, салам деген достымыз, Үрімчі пойыз станси машин тоқтыш мейданы әкіліш орнан телефон номер қанчуду, яке 24 саат ішіде әң юқыр болғанда қанча олыдығанду, дейді. Мүшіні білдіған достырымыз болса, бір жауап әген болсаңла. Ұныңдың башқа, Тұрсын деген достымыз, мә әттіген Бейжан вақты саат, 8-дин 10 минутла өткен атрапта Казавен Сандуң бой тарапке Казавендин Сандуң бой тарапке маңга йөнлиште Хуалин өтүшүм көргөдүн өткөйөдө бир шопурнун айылынып кеткенин көргөн машиненин номери 27389 көмүш раң Ливи бинна машина мен 110-120 ге бауджын кылып койгон куткузуш машинасы келдиган вакытчылык шопурнун непси токтоп калган эди у шопурну билдиган достунун болса ошо акымыздын ахвал кандайыраакту жакшылыш болгонбу деп укпакай дегенти деп учур калдырыпты

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ва Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Бара, башланды.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
4: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмиян қолығалықы рахмет етіліған Ақмәрвайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Ашқаныңлағы Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерін түзіп қойып сілағы.
5: Бұ деген мейхмаларым ашқанысы, біздің қалбіміз Ақмәрвайыт мәсулаттары білән чәмбер чәс бағыланған.
4: Тамақланы хақиқатан Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерді етіп атқыныңланың дәлел екенде бұ.
5: Шындақ бір тақсы ләңмән келтірай Ақмәрвайыт ачықтылары білән мәзіқіп япақамсыз.
6: Бұл программыны Океанус шіркіті алайды тәләп қылған. Біз қуәтлік әм сағлам ешкен тіліміз. Қуәтлік еш сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шіркіті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, сағлам ғызалыныш адетіні етілдір әйлі.

0: 可以啊，也哎，可以啊，也。
1: 哎哎，可以啊。
0: 讲烂。苏道的东，苏道的是那苏道，你们苏道的是种穷穷么苏？
1: 你们是咱们现在的。
0: 呀，穷烂人给奥克斯克，苏道你们是的，你给，是那不的。
1: Ya bu Cevlan Kamla'nın uydukiyle sınıfa milyonu da anlaştırıp yazalım diye.
0: Estağfurullah.
1: Abdu dedi o, yolu çırı Azıl Söz Sarayı'nı aldı da Abdu'nun balığa köp de pişiriyorlar da.
0: Yani karsak, ma bu kızıl çırahtı zahar mı dedi. Kızıl çırahtı tohtuğun məksuz cübü kırıp qara baktım, biraz okşaydıken siz de.
1: Biraz okşam diken
0: ben. Ay ma kırvatımız devat sile sile, nəgi kırvat sile, teşidi tuğma işçigi kırınla. Денжи жинру жибо ден деп туруп ичиги чекип кирсаңла анан
1: дикин ичиги кирип бизни бир нукуп туруп бир дезамет деганлар да халган нук
0: шу силердин киргиниңларны биз көрөйлү көрөлөйбүз дензан кылыңлар анан дике палан чыгып дензан кылды деп билейли
1: шундай мен программа түшкөн ама докулдарыбыз жоонап кетсин деген мен нукуп туруп бериңлар жумо дензан гүлләрни
0: Қой көрікнің үстіде машиналар көбірек, лекен алайда тосылыш жоқ екен.
1: Өрімші такси деді, әмді тоғырыпты деді, неме тоғырыпты? Программы тоғырыпты ма, рахмет, Абылай Қанай. Рахмет, шырыңызға.
0: Яна, қен деген ұғычы? Ұғычу, ма болам, нәді ке, нәдің таты баған? Сыны
1: еңлап сіз, құқшымайлы еңлап қалдыңыз ма?
0: Өрімшіді ке кепке бұмыса ма, мүш баланы ота олыр білмем дұғанду.
1: Ә, ма мотоцикл тайдыған яш бала оғылар.
0: Токсикілі дәйдәп дұбы бала, токсикілі дәмді шуңға атала, ені дәйміз. Бұ кепні біз бәк тулы дедік, шында ма тулы дедік, өзіміз тулы дәп, өзіміз көзіміздің деген кепнер яды өп кетті. Атала, еніңлам тәрбия қылайлы жұ, ма балағы токсикілін әперіп, юған әс әпегенде қырап, қиялыңлады ек үзәңнан ішін қып жүмек, қанда мені ватсы, қанда айда ватсы, кемді кемдік ұттағызу ватсы, ұфчу ватамсы, я асты мені ватамсы, деп сұраңла балағдың, тәрбия қылыңла. Онда баса, азырақ илаланы аңлап қайтып келіңіз.
2: Дода, пәсін соғық құчайдың азырақ құчай жу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода, дода, әмді істен бұламды.
3: Вай тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
4: Jongo birlashma xabarlashishining yil o'tirdiki cho'ng tipdagi e'tiborli faoliyati keldi. Yurishlik mulozamatni yangilab belgilik vaqtdan bahramon bo'la olasiz. Birlashma xabarlashish mo'fang yurishlikki ovozliq iqim miqdorini xohlagancha ishlata olasiz. Qancha ko'p ishlatsangiz shuncha arzon bo'ladi. To'ringizni 5G A darajasiga o'stirganda kino teatr va bevosita ko'rsatishni ko'rsangiz to'ringiz qitib olmaydi. Jongo birlashma xabarlashish app detallariga kirib e'tiborli sovg'atlikni elib oling.

0: Сөйімдік аңлығычылы аңлау атқының 174 қатына сәнат радиосыдан аңтылу атқан.
1: Кәшілік еліңізді біз әмірі программсы досла.
0: Шындақ. Зөхрай Керем.
1: Үркес Султан.
0: Сілі үшін дауымлы қызметті. Сөйімдік аңлығышылы бұл программымызды Ақмарвайыт, ұн, Ақмарвайыт, күріш, Ақмарвайыт, яқ, ұчық су, органик күрішлеріні базағы саған. Әмшін ондай істеймаджыларының сағламлық үшін дауымлық түрді тұрсалық көсті батқан Ақмарвайыт ұнзауды алайды тәләп қыған. Үй-үйләді, ашқан-ашқаллады, қамтамақ чықырдыған дұғаллады. Навайхаллада мыш Ахмарвайтның уллары кем булмасын, гүрүшләре кем булмасын, тамаклан итеңла аҗайып охшайды. Ишенсәңләр, ишилтеп бакмаганлар, фақат ва фақат ишилтеп бакмаганлар бер апшилтеңла, аның кин табии үзәңле белән үзәңле мактап, буны ке апшилтеңган бу китсле.
1: Тора.
0: Ә, яны чу?
1: Уның башка программасына саглам гызалнышны тәсия кылып аткан Океанус şirket алай таләп кылган телефон номеры 280-96-98 доса.
0: Мұшы нұмыр біле алақылы саңла болды. Океанус шеркетінің мәқсулатларының түшен мәкчі болсаңла басы ажайып муаппық. Дауысы аңнығычыларымызны ена дамлық программымыз қатнышқы тәкіліп қылымыз аңнығычыларында әзір іштін түшіп қайтышта. Оны осы күбігін байрам болғанда. Байрам болғалық үшін әді... Чык юлларда, көпүнчү юлларда тосулуш көрүлүп аткан болушу мүмкүн. Машин чык. Энди бирге мабу мушу балланыңки палет кылган жайлары, бакчылардын атрапларыдымы автомобилдер көп, пиядалар көп болушу мүмкүн. Шуну үчүн жолду карап маңгаш, диккат кылып жол жүргөч, мушу узанга кетип аткан юлларны учурунда бир программабыз катнашсаңлар болду. Вишен салонумуз Шинжаң 1074. Той номерimiz
1: Синжан 1074 дослар.
0: Дойынымызға мы кіріп, дойынды мұмышы көгәш, дензен қығаш, фыншан қығаш мұндақ. Мүшәдім ұшырланы қалдырып қойғаш программымызға қатына саңла болай берді. Ұқшашыл ұшырланы мүшәдім тапшырып ала алаймыз. Тешіді көме ішчі кіріңла. Тешіді көме ішчі кіріңла.
1: Тешіді көме ішчі кіріңла. Синжан 1074 чоутың вайын көмбо деп басаңла тапсылана.
0: Азырма бір аңнығучымыз. Құлжын, Құлжы шәр бәктусыл кетті деп, икрам деген аңлығычымыз әкрам.
1: Конкретті олар не десіңіз болды, достарымыз, оның башқа жопырсамла, шо арқылық өнімдік пайдының қасарайымыз. Оның башқа достар еке, өшірағы дамына қарсақ әхәт чанба.
2: Өрмәт шопыр достар ел қазыра.
1: Хош.
2: Менің мұшу, жанқи көріктен, ержін көрікшілік, осы сектор ала. Ержін көрікмір ала.
1: Болды рахмет
0: ичерсиз. Мау мәпчи деген аңлыгычымыз дейду, Зөхрә аш отала димәй каламдош баллагы дейду, дейду. Бир хаталык аш балаларга, бала булмаса миң ердин вәдин бериду, макул дейду. Шуны улан моторны буны бәмисл түгейди гаш эмес мәсле деп.
1: Шуны.
0: Әмди аштахмы булышы мөмкин. Вәдіні беріп қойып, он күшік вәдіні беріп қойып, кен ең өзінің қиялы бойынша токсикілі дәйдіші мүмкін.
1: Тоғыра.
0: Лекен, шында қосы му, аңлаватқан мүш аталла аңлаваса, аталла тәрбе қысын.
1: Тоғыра.
0: Әмді балыла аңлаватқан болса, яки мүштақ савағдашылары токсикілі дәйдейді қалла аңлаватқан болса, өз ара савағдашыларымын бір-бірге еткісі болуды, мада қысан болмайды кенді. Әмді бізнінші болса, шу бәмігіні яқшыды. Бәміген болса, Аптузлам шүнчілік қолай, амыве қатнашма, амыве аптуз шүнчілік қолай. Нәгі бар мән десе, шүйәді бекет ба, аптуз ба, шүбалла аптузға отырып басы болды, еқін арлық бос, меніп басын болады азыр ауа шуна, яқшы болған декен, бала әрекет қығаш. Қалысын арам алдырды бір күн оқып чарчап кетке бақтыдымшта, ячыңдап маңысымы, омы бір қыл арам елішкі күрді, ашта қыған бос, яқшы болады демді. Бәз қолайлықланы ойлап әппәген болышы мүмкін, әмі әлекін яна аталарының мұ тәрбейсі бәк мұйым. Оқуқчылар маңлаватқан болышыңлар мүмкін, әгер сіләнің сыныпыңларда жда токсикілі дәйдейдіған оқуқчыларыңлар боп қаса, сіләмің мұшы жәтікей тәрбейегі бір әкмет беріп қоған болсаңлар, тәрбейе қылайлы, еніләм тәрбейе қылайлы.
1: Нижат такси дейді, Хотанның yolu ішірі құрылыш yollarda автомобиль, лекин тосылып қалыш афалары жоқ деп шүрелеп, да?
0: Онда болса Айкая енің авазы құчури.
2: Мал, сұқан жем, раған кәжім, өзіңе де қойшыны сұраған кәне.
0: Болды, мұшу Айкая енің. Айкая енің мақал тәмсілдердің аңлайсыла. Ішіңні кәң тұссаң, ішің білән ішің яқшы болуды. деген бір мақал тәмсіліне әлі.
1: Ішіңді кәң тұсаң деп, үші білен, іші білен, не мұнасып?
0: Яқы, қар үйқ, қар үйқ. Іш қылып, азырақлы бір ұлышыдыған, я бір елік қымында қазір, ішің білен, ішің дейдіған бір елік немі кәк қалды, мәс
1: мұмада? Қапия
0: ұсылы бұл кәлді? Шын, шында болғашқа, ашында қапиілі кәлсе, бұл аш қапия, тоқ қапия білі әсіла қары ек. Аштан ұлыш бұл қалдыға ер болса,
1: тепі бұрды. Оныңдың ағызығыны чың тұсаң, чың өлән тілің яқшы дейсіңіз ұмында. Әй көй әйе.
0: Әй бұл мұсайлықы, көзің ағырса, құлқыңны тат, құсқың ағырса, чыңыны да бұл мұса.
1: Қосқың ағырсы бұтаңын ұғылады.
0: Бұ яқ түш

0: баланы балаларга мыш тәрбия кылыш тогрусуда яки айдап кемәсек тогрусуда бир түзүм чыккан болса, яхшы булам ике деп ойлайм деп. Эмди бу хыялыңыз му албетте мыш балалар бехатар болсун деген максат менен ойлоп чыккан хыял.
1: Чыгыш нотуңуз яхшы.
0: Чүнки эмди бирге эмди мушу иш масул кызмат болса, кызматчылар болса албетте мушу дайрсы мау мунасабат катнаш орунларынынки анандан кийин туура маарип идаралары ортак көңүл бөлөдөган иш балалар мунасабаттык иш болгонлук үчүн жолду мунас жолду маңдаган иш болгонлук үчүн жолду маңдаган катнаш куралын айдап маңганлык үчүн бул албетте ушу катнаш орунларынынки дайрсыдеги кызматтар анын маатеклипниму жакшы ойлопсуз биз бир ушу кыялыңызды ушу теклипиңизди жеткизейли уламы бир ойлошуп көрсүн. Біз әмелетті әміміз қолайлық болушыны, вақытны ұфтышымызны, маным үшіндақ бір қатнаш васылырдың бір яқшы үнімлік тоғыра жайды пайдалынышына арзу қылымыз. Лекен, азырқи маным үшу біздің үшіндақ ойға, маным үшіндақ тәкіліп берішке сәбәп қылып атқан ішіне мә дегенде, балыларының ке бейхәтерлік мәсілсі. Балаларның тәнтәклік білән, кичіклік білән, майлық қатнаш басысыға тоқсекілік қызық қыплам, бұны тезайдегенде қандақ ақыват көрілді. Якомыса ақығымыздақ нәтчі сауағдашыларын еліп әйдеге ақтыда, тазадбе бір іш үз беріп қаса, вәқа садыр боп қаса, вәқа кеп чықса, бұның ақыветі қандақ бұлды деген нәсі. Әлбәтті бұл кәйінді біз ойлышыдыған ішілі. Әмді шуыны ойлап тұрып, баланың бейқатарлекіні ойлап тұрып, әмді мау қиялыны қыпсыз. Бұлды сіздің қиялыңыз
1: яқшы
0: тәкіліп болды. Мұшу ойны біз бір еткізейлі. Балла әмелетті бейқатар болсын. Айдыды нем болды, әйдіміді нем болды. Шуңа бейқатарлік әмімізге керек, әм айлыға. Балланың бейхатарлығы керек, сақ-саламат чоң болушы керек. Біз шуны арзу қылымыз, балларым сақ-саламат обдан чоң болсун дейміз. Шуңа әмде мушунда болғалық үчүн балланың мәйлиги куйып бердиган, қалайым қамышнак токсикли дейдиган вақтыда уни билмейдиган яки тосмайдиган ишлар болуп калса, кейин ойлумаган акыбатлар келип чыккан, ой чырайлык балам, ой умак балам, мен бир неме балам деп жыгылып бир миң ерimizдин ыкып төкүлүп келсек орну келмейди. Азыр Ширалин учур карсак, Саюли жанобтен шималга кону калинга 50 метр кагаяда бир автомобил яндаш жолду бузулуп калыпты. Ушу себептик автомобилдарды өчүрди, шаушы менен кейми келди дейди май жолду маңмак жолганлар пайдаланып маңгайсылар.
1: Шимфонлушумуз эди өркөчөнүн авазын күндү кеч таңлап бек тонулуп кеткен болмуса, бу биздин муну саатлар тонмоотун эмесме деп тонуватмыз э шимфонлушумуз. Учурларды көрүп атмыз. Биз асаслыкка эмне мага кечлик катнашыш программасы болгондон кийин жол учурларын асас кылгач жеткизип атмыз. Э достордун учурларын амалба калдыгымга асаста жоллайбыз. Шинабыз экен.
0: Туура. Анда болсо Тайрын учур э.
2: Бирге кетип жол учуру мага бу сурбактын алды көчүшүнө алды мачиллана кеткен.
0: Болды. Уйу деген ұғычы сіздің ұшырыңызды тапшырып алды қанды. Сіз ұқшаш көз қарашын отырып қойып, сіз ұндақ болсамды бұны ең қайтылышымыздың ке, тәкіралышымыздың орыны еқа. Болды мұшу тәкіліпіне біз бір еткіз әйлі.
1: Мұнасбатық орлағы еткіз қойылай досыла. Сүби үлінің ке авазылық ұшыра ке яқшыма?
2: Салам
1: бір Айка яйдеда 1000 доллу, яны 1000 доллу. Ама биринчи башлангыч тарапта жолдор аван деп учурларын жолдоп турат, рахмат ишиңизге. Микроледи кармай, гарбий жолдорда автомобилдер бир аз жыгырак деп учурларын жолдопту. Махмутжан Хуанхылу Шуанфун Шуанчаң дучөрөйдө, яны Хуанхы жолунун ке кош жолунда жолдор тосулуп шапалдар бар, кер рахмат ишиңизге. Ван Ешо Юсанын дейди, фуга жалынмай. Буникине сиз ашуу
0: Оны ашы өзіңіз бір беріп сүрушілер
1: бек ма?
0: Өзіңіз ашыладың бір сұрап бақсыңыз болды. Басы ғымынас әткішіләні біз ұқымаймыз. Онда қоса ауынығычыларымды шутапты біз паалиетлерімізді мысылайғы бір деп өткен болсақ, автомобил клубы паалиетімізді сілайғы тәвсия қылыдығынымыз болса, намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тезейілген Исыл Абдул Моллигрін Абдулри. Абдул алмаштырууга убакыт келип калган болсо, Молла Игрин Абдулларын куюп агайсызлар. 13-579-75-75 номерге телефон кылсаңдар болоду. Телефон кылып эмесе Абдулга мунасабатты сурай турган суроолоруңар болсо, яки ар кайсы жайлардагы сетиш урулдарын билмекчи болсоңдар, муш номер менен алакаласаңдар болду. 13-579-75-75. Унун башка яна Синжандагы эң эсилтерин издеш палиетиде силерге тавсия кылдыгыбыз болсо, Сардам Кроран калгыши үгүрханысы.
1: Мана.
0: Муш ачык суюк сала, ысык баскыдай бир нерсе кеңла келсе, Сардам Кроран калгыши үгүрсүн исаңла болоду, а? Бу Сардамда яна Нюримендин башка бала жакшы көрүп жейдиган хам бауба, амброк бол киси, антоко бачыгы, рожамо. Шаусай, ишкип жийик нәсир башка бала жакшы көрүлган нәсирми ба? Айлы кишилерип сал туруп эмди бүген бала балким бакчалагы барган бала болуш мүмкүн. Асасы мектептен коюп атты, а? Коюп аткан болгондон кийин ула ойну дей бүген бир күн тазы чарчы дейлик. Ерип чарчап кесим, кузугу ичип кесим, көзүк ишинип көрөлмөй бир ойнашлар болгу. Ашта ойнап кетти бала, амин унтуп калды. Ойнап болуп бүтүн уяларын түгүт болгондон кийин мында бир ойлус кузугу ичип бир балдын кеткен. Мушта вакыт удулап бараңлар сартемге. Ама вехши тетидей. Ашта кылыңлар Сардам Кроран калгыш үгүрханысына апарып бүгүнкү палиятнын акырын ашада бир давамлаштырып, нюрмелерин ичип уяңлар кайтып өзүңлар ташлап арамылыңлар аталла силерим чарчыдыңлар баланын оюнтумуз деп.
1: Сардам Кроранынки тезирага бүгүн кыймын жыкырап жыбырыңлар. Кайрылыгын жыкыра кылыңлар.
0: Бүгүн айфалдын карганды хирида чыкылганда кылды деп.
1: Ама достор биздин акырынды канчылап болмасын, а?
0: Махмутжан көчүң жолу тосулуп кетти деп учур жолдапты, а?
1: Рахмат. Абдыкерим Мустафа учурун тапшырып алдык, а?
0: Яны сүйүп эле, а?
2: Жерлемендин мылкымарга машинала ачык алай тосулуп чыккан.
0: Болду.
1: Рахмат. Абдыканай.
2: Яңдан отурада раваат жана жерге.
1: Хош.
0: Бу макул.
1: Тайыр тор такси шошугу кызыл чырак таптым болла көпө тосулу шафалдар анча эгрэмес деп учурулат. Рахмат.
0: Айкы деген оңугучубуз Кашкай маданият жолу раван, аба ырай булутлук, ямгур ягыдыгандайла, ямгур ягандыгандоо деп эни сурапты, а? Бою бир Кашканын аба ырайын деген.
1: Аба булуттуу дек, Кашканын аба ырайы аба булуттуу болду, температура 20 Цельсий градустан 36 Цельсий градусга болду дедик, а? Атышта азыраак ямгур ягыш афалы бакен жо, адаслар.
0: Анда болса аңлыгычылайына даамлык учурларыны багаж программабызга катнашкайсызлар, фэшн салонубуз Шинжаң 1074.
3: Дода, пөсін суғылық жейдің азырақ ішчайчу?
4: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
3: ә? Дода, дода, әмді сән бұламды?
4: Вай тәқ, суғақ.
3: Әй, дадысы, оны чайнек қойып, қайынтып ішсімі, еңілі суғылық жай о.
4: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл суғылық жай.
5: Көшмі қайварлышының кән бәлбағылық торы яқши. Үйіңізге 1000 мегабайтлық кән бәлбағылық тор ұлап берді. Үйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні таң ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орынытыш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқшы тор, яқшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірін.
4: Тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп шығаған тәбиі төвән натрийлік тұзын шылтың. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілмі тәңшіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп шығаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетелде.
6: Давай уста, налларыгыз әҗәп сыңып пишип та.
7: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
6: Бәркәт улырма?
7: Ә?
6: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңизди малай?
7: Давай хана, пишырык дүкәнләрегездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыгызны техимы ронак тап кызым.
4: Тор сөретеңиздең техимы тез булышын сынап бакыңыз бамы? Ондақта 5G үйіні ішілтіп екін. Шүрі сөретітес. Бивас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
8: Шинжан телеграфының көп қыл үрішілік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысына ашқылсыңыз, төт жоң оқық мәмпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.

0: Рәхмәте.
1: Мақул. Абдрим.
2: Хатан дигән хәбәре, хатан шәһәр малия торды мәктәп белән. Әсәдә ки хатан алый спенттәни торды алып ки елда. Һәм ашыллада көр, һәр бер кызча дусы бешәр.
1: Булды мақул. Безо мыңлы дигән гучымыз. Бу неме димәкче? Aşı siz arğanı meni vatı mən demek ki, bunu da hazır qarsaq başqı əkvalımı yox, normal meni vatıqan da ködüm mən bunu. Bir çöndürü vətən qağınıqa.
0: Əkı ya ileydo, neme degen bağı ette, dikkat qınmaptı mən dəpəgən basıqla mən cavab yer ileydo. Yani, bayan qı dostumuzdan digini, Zührədə. Davalınış suğur.
1: Yaqam, qarılış bir davalışının bağımıdır. Aşı
0: işləyinin bulamdı.
1: İşləmdi demek ki, kəsələnin ki, aşı ambulatoriya rəngladı.
0: Қызу үйлеуіне ішілет келіп, боламды демек ішкен тұқы.
1: Дабазаның алдыдан машылла көп ке аңызла. Анан екен малдың жән көчісі көшін үштір аван ке, бұлақ беш көчілір мұр аван кен, Абдуң ұқчөре, байдың қиланла.
0: Рахмет. Абликем.
2: Я умақ зөзәді, мама, неміш бұнда шоқымып кеткені бүлген, мама, күнкеуінің үйрізіға тәліпті жазы оған кетек сонсылған мәсін қойап қар жақтымын. Şamal çözer, şuna da müşte ağız yaptıcı mı? Ağzı yaşlı da mı ne?
1: Ama hem de bu olayım ana müşte.
0: Kontiyonu meydanınızı yıkılıp siz de sikit. Sağ kaş.
1: Ahır tip çıktı bir yerlerin sebebini ya. Yamayken. Konu bey yönçünü aldı koşulmuştur avandaydı Abdikerim. Hep aydınıp kaylanla. Dasa saatinle doğrulu vağaysın ya onu kucula.
3: Beycin vakti saat 20.
4: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824. Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйінің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлікке текімі жоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Елі Чоң Базар өйжай чәкті шеріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
5: Автомобил әйдігенде хейка ішіп, ройыңызды ұрғытың. Бұразды едің кәлтүрдіген ұалдана қошылға. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішімдігі, ішімдігі.
4: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйінің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлікке текімі жоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Елі Чоң Базар өйжай чәкті шеріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.

0: Сөйімдік аңлығычылы аңлаватқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының
1: Кәшілік еллеріңізді біз әмірақ программысы.
0: Шындағы аңлығычылы программымызды дамнаштыру атымыз мән болсам Зөхрә Керәм.
1: Мән ресетчі достыңла Өрке Султан.
0: Сіләу үшін дамлық қызметті. Онда қоса программымыздың кенгі 20 сатты дұмы. Оқшашты қызғылығыңла білін программымызғы қатнышыңланы қаршалымыз. Программымыз не сағлам ғзалыныш не, сағлам ұзықлыныш не тәвсия қылып атқан. Әм шу мәқсәтті нұрғын мәқсәтланы базағы саған Океану Шеркіде алайда тәләп қыған Океану Шеркінің байымы дейді. Емекліклерімізі кәм болса олмайдыған нұрғын мәқсулатлар ба. Әгер қызықсаңла, түшін бақайлы, көр бақайлы дейсаңла, шүкіп 80-96-98 номырғы телефон қысаңла болды. Әмілі дұқаның орны мау, Сингвәнлі базада, матишар чоқуғы кірдіған ламияда оң тәрәпті дұқыны ба. Әші әмілі дұқанғы беріп, үзіңла көріп, сіләнемік ихтияжылық шу бойынша нұсайты басаңла болды бағаз. Әжайып муапқа.
1: Шынан олан бірге Ахмарвайет ұнт зауытын қолап келу атқан стималчылағы менеттарлық бүлдіріш бә стималчылағының сағламлық үшін давамлық тұрышы атқан Ахмарвайет ұнт зауыты программызды алайды қолыған. Ала қылыш телефон нөмірі 151-99-67-11-80 аңғышыла.
0: Мүші нөмір біла ала қылысын алам болды.
1: Шындақ.
0: Онда қоса, яны мүші Шинжандеке аң есіл тәмді зәш паалиеті дәсіләге тәвсия қылыдығынымыз Сәрттәм Көрорән Калигүші үгір ханысы. Мүші үгір ішмәкчі болсаңла, неуірме ішмәкчі болсаңла, азыр әттіген аяқ еріп чарчығандың кейін мүші ысық бас қыдәк бе. Сұйық сәлам бір нәсі ішіп келелді сәңла. Ұдұл Сәрттәмге бейранла. Неуір балла яқшы көрдіған қамбау. Тоқып ажығы, анаңдық жұжамы, қатарлық тамақылыр, емекшіліктерімі чықыды. Яна мүш Абдумобыл клубы палетімізді сіләге тәвсия қылыдығынымыз болса, намы құлақтың құлақы еткен.
1: Моллигірін Абдулры.
0: Тоқыра, пұлыңызды тезейліға. Исіл Абдул, Моллигірін Абдулры. 13-5-9-75-75 нұмыр білі алақыла санла болуды. Әрі қазы жайлада сетіш орылыры ба мұдап сауравадған ұқшыла ба. Тәпсілі бұшы орнының білмәкчі болсаңла, ең қадырысының білмәкчі болсаңла, бұшы 13-5-9-75-75 нұмыр біле алақылаш қайсыла. Дақвасы, біз ені аңғычыларымыздың ұшчорғы қараймыз, ә? Мау әзімет оқшайды, бір бачы рәсімні татып, әвәтіп қойыпты, демек, ма ішке аптуму, бұл бір юлыны талышыплам, ашу яндышып меніп, сүркілген әкбалкенде бұ, ә? Әзір ма хуңчаудың, ма шуымығығың, ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğuk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğuk çayı.
2: Қадірлік аңлығычылар, онда қосы ена үшірлаға қарайлия программымыз ақырлаш кіші бірін әші үшірлайын еткізәткен болсақ. Сәуі қонды ауалыңла үйокшымдап ойбайның яқы. Өсіметлі
3: балсыдың әмді чықыпты мұны қыз.
2: Сіз үші адетті мұ, бақчыды жүрі, ма балла байрымыды мұ, ма баллағымда бе орын тәйсін деймей ені ашады жүрі. Қазір чықтыңызда бақчыды чөгіліп. Баланы бүген бірақ ұрыл чөгілтіп, чөендіріп. Ма үсімлікнің намы палан әсәдіп, мұнда чөендірдіңіз ма? Елқы сіз мұтәқәсістік боп кеттіңіз, әм толы чөгіліп, көріп, көзіңіз пішік кетті ұйәді көзімліклеге. Әсті чөендірген сіз ә, балаға?
3: Сәві.
2: Ма чижан ұяны алдыдық еллар аванкен деп, абды ұшыр беріп ду, ә?
3: Рахмет.
2: Боран шах. Иштин балдыр түшкешке үйдикилер келгече мана тамак тая, программаны аңлап туруп эле итип бопту мен. Рахмет силерге деп. Неме итип ту? Неме суукашму? Неме бу? Е, бу неме? Бу тамак деген.
3: Сертеннен өрөм эсемести бу?
2: Йо, йо, йо, неме мында болмайды.
3: Неме бу?
2: Сагын эле кыным бопту. Мада.
3: Юбданма?
2: Йо, юбданма эмеске. Бир айлыкы бір бәс айдан азырақ тоғырапты, сәвізі ба му, я пәмі дұру, ма шоқлы ба му, ішкіліп, аныңден кем ау, шаусын ба екен, ішкіліп, мұшта бір нәсілігі суғыл, мұш нәсілен сеплі, мұшын тамақ дәмсіз сіз. Йо, бұ дегені 5 минутта яқы бітілген нәсі бұ. Шырзат көніше, найыдын, қашқаша қарап маңдық, еллады машинла көп тосылыш жоқ, бүгін менің туылған күнім қараңла деп, қардық.
3: Ой, туылған күніңіз мұбарек болсын, қанда қараймыз, алдымызлан қардық.
2: Әрләм туылған күн өткізіп, мүшін жалам қошықтамды, әрләм туылған күн өткізімді. Яны Тимашан тарапты азырақ шамал ба деген фучерне Абдыкерім беріпті, ә?
3: Рахмет, ұшырыңызға.
4: Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош. Қош.
3: Рахмет.
2: Мақұл болды. Рахмет. Қаршы дұңлы қошылынышты машинла көп дейді тұр таксисі Розы жан. Шында қылып аңлығычыла, маным шында құшырылан еткізуш білен программымызды ақырлаштырып сілігі қош дейдіған болдық. Бүгін мұ башын ақыр яқтырып аңлап, шүнчілік қызғылық білен қатнашқыналаға рахмет дейміз. Әмі дойынды мұшу біздің кебі бейвас көзішімізі көйген 21 мың аңлығычы сілігі рахмет.
3: Көптен көп рахмет барлық достаға.
2: Еліңлар аван болсын.
3: Сәпіріңлар оңшылық болсын достар.
2: Программа риясатшылары Өркес Султан білен
3: Зөхрә Керем.
2: Хайыр хош, аман болғайсыз.
3: Хайыр хош, достар.

0: Ге катнашкан зор төркемдеги маһирлар, тән тәрбия әвәскарлары ва сырттан келгән саяхатчылар Чаган Токай нахиясыга җан булып, нахияның ямек-шимек оналгы кәсбенең сиҗил җанлынышыга төрткә булды. Чаган Токай нахиясыдагы мәгълүм ямек-шимек дөкәненең хезмәтчесе Кайсарҗан Курбан мондак диде. Яңа ямеклек материалларын алдын таярлап, кормаларны махсус таңшыдык. Бүтін жарыянда емеклік бейхатарлікі, мұхит тазлықы вән қорымы сүптіні қаттық контрол қылып, көпчілікнің құшал қорам азады ғызалын ішіғі капалат қылдық. Аптыным райондекі әрқайсы чоң сода универсал кәуділері байрам пұрыстыны чың тұтып, қаслықы иге пайдыны өтін пейріш арқылық сетшіні үлгір сүріш паалиетлеріні елгі құйып, амының істемал қызғылықыны ұрғытты. Корлы шәһәре Хуйжа дәвер мәйданының тиҗарәт мәсүле Чын Мәймәй мондак диде. Байрам мәзгиледә балалар ойыны, мәзлик таамлар катты зияпты. Сән җау-җау электронлык ойын мусабыксы, табиат үстәде издиниш мусабыксы катарлык фаалиятларны үткиздек. Хәридарлар адәттикнең 1.5 хәссиге тогры келди. Корлы шәһәре аһалесе Ваңзу мондак диде. Фаалиятта этибар салмыгы зор булыплы калмай, сөгатлыгы бар икән. Палет ахырлашканнан кийин мо балалар кийимлери сетип алсак, этибар билет ишласак болот экен. Баасына айтып муафик болгашка нургун пулум тежилип калды. Бу дамилиш мезгилде Санжи ушак жемеклер көчсүдө саяхатчылар юкур толкуну көрүлүп, күнүгө күтүп алынган саяхатчы 8000дан ашты. Фэнтан, Лянфэн, Датанжи Яғды пішірілген пішіруқ қатарлық қас мәзілік таамлар жай-жайлардың келген саяхатчыларыны тет пеқиш сеті білішқы жалып қылды. Ниңшалық саяхатчы Лу Джиншан мұдақтыры. Дапәнжі найты мәзілік әмі ешліккен. Яқшы еп, яқшы ойнап, найты құш болдық. Айламдекілер білен білі бұл қас емекліклеріні тет пеқиш үшін мақуа чоң қатылымы сеті алдым.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кей хабар қылды. Qurban heytliq dəmeliş məzgilədə Abdonum rayonda qatnaş, səpərgi çıxış, muqim, tərtiblik boldi. Bütün cəmiyyətdə rayon halqıb səpərgi çıxqalla 28 milyon 398 min 800 adam qeydamğı yətdi. Qumul voqzali 5-ci ayının 31-ci günü qaytı səpərdiki yolucular yuqır pəllisini kütü aldı. Şu günü cəmi 12 min adam qeydamdan artıq yolucu toşıldı. Үрімчі шәхрі ахалысы Ән Джи Юән дәмеліш мәзгілден құмылға тұққан йоқлығылы барған болып, беріп келіште оқ пойызғы ұлдырған еді. О, мұндақтыры. Оқ пойызның сүреті тейхму тез, құлайлық, мұхиті тейхму рахәткен. Құрбан хейтлік дәмеліш мәзгіліде Шинжан Пұқралар авиасиясының әрқайсы аэродромларда тошылған йолуджи 811700 адам қитымға. Yük poşta yollanması 4850 bütün 100'den 1 tonluğu yetti. 6981 qetim növetçi ayırplanın uçuş konuşuğu kapaletlik kılındı. İli Gulca Xalqara ayırporti yolucular sanının özgürüşüge asasen ayırplanğa çıkış resmiyeti beceriş, bihatterlik tekşürüş, ayırplanğa çıkış iğizinin mulazimet küçünü udulluq tənşep, növetçi ayırplanlarını udulluq küzütüş, өлчәш ва алақыдар учур тарқытышыны күчәйтеп, авиация транспортының бейхәтәр, юқыры үнімлік болышыға бүтін күш білән капалетлі қылды. Аэропорт yolucular мұлазмәт бөлімінің қызметчісі Ло Ян мұндақтыды. Байрамлық yolucular санының өзгіріш алахиділігіге қарата қызық авиация линияларыны көпәйтіп, Бейджан, Шиән, Чыңду, Чыңжоу, Шиджиачуан қатарлық дөйләт іштедікі саяхат шәәрлерігі ұшыдыған авиасия линияларыны нұқтылық көпәйтіп, нөветчі айрыплан вақтыны мас қадамдә әлалайштырып, залда айрыплан алмешіш пөкейі тәсіз қылып, yolucularının айрыпландың түшкендің кейін, кейінкі сәпірге дайыр рәсмиетлеріні бивасыта бейжірдік. İkinci qitimliq bexəttərlik təkşürəşi, ikinci qitimliq ayruplanğa çıxış rəsmiyyətini biciriş, havalılık toşuş halqısını qısqartdıq.
2: Şincan yaxşı cay.
0: İ Stansımız haberi. Qurban etliq təmliş məzgildə Şinjan sayahətçilikdə öz yayda çökmə halətdə çonqır sayahət qiliş əvcəlib, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzi, tətqiqat ögünüş qızğın alqışqı yerişib, yezikəndlərdiki qeyri

0: шығып ұшырышып қиватымыз әзір ә деймісің шу деймісің шу мұнда қай үскені қанда болды демейсіз өркеш
1: қаш
0: шында машиндан түштіп түссем мау бешімді шәпкен батып ұшып кетті бұл машинда
1: шәпкен ұшыратқыдай
0: ә шуның өлен қоғылап маңсам әмді тұтай десем ені ұшып кетті аяқтан машинның ішкі ұшық қалған шәпкі қоғылаймы деп шуның өлен әмәсі бұл шәпкі ұшып бір машинның астық кір кетті шу өмеліп жүрішінің орын еқ болды бір шәпкіден ваз кештім деп кеттім шуның өлен бұл боран бір шәпкі зиян салды маңа
1: бапты кеткен шәпкені тұтылаймы құлық
0: кеткілік қойғылық ә
1: сондақ
0: Шында аңлығычыларымыз шығып, сәл бір бұралла ба. Шоңыма дерезінің сұрты қоп қойған гүл ұраңларына бады, тәштәклер бір қыл еңгел, азырақлан бұранғы бәрі дашық беремейді ғалы әттіп қап қаса, аны өйге күрі тәсілі. Әмнен бұл әнеміз дерезінің тәктіскі қоп қойып, ғыптан егі түшіп, ақ егі түсіғу мейлі, я бір машинның үстігі түссе, вәя кімінде бір ішқылып
1: ішләнінке әрмек айванатланынке
0: ақыветіні мән демей дегім шоңамды ихтият қылайлаңлығы үшілеріміз шоңамды бір асақ 20-30 көйлік тәштәктік гүл әм бұл гүлнің зейіні ақырғы вағанда чоң олап қанмысын достырымыз мүш ноқтық алай дейқат қағайсылы ұна осы бауар айтген мәліматланы бір аңлығымыз ба әті үген яны мүшіндағылық я шамал әмәс я боран әмәс бір әквалла бізді боламды болмамды кәлгісі үш күнді үрімчінің авар айқанда ауылдығанды өркеш бір өз әғіз білі еткізгей мәрәмәт
1: хош яны 6-ші айның 1-ші күні кешеден 2-ші күні күндізгіче хава очық болды кәт температура 22 селсия градустын 34 селсия градусқа болды кәт 6-нче айның 2-нче көне кечеден 3-нче көне күнсегече хава булутлык булып, кийин азыраак ямгыр ягыр экен. Температура 22 Цельсия градустан 33 Цельсия градуска болду экен. 6-нче айның 3-нче көне кечеден 4-нче көне күнсегече хава булутлык булып, кийин өткүнчө ямгыр ягыр экен. Температура 20 Цельсия градустан 30 Цельсия градуска болду экен достор.
0: Азырақ ямғыр ваке аңлық үшілеріміз, машиналарымыздан бір үш күшкен жүгізмай тұлса қоламы ке?
1: Шына.
0: Жүплі қойдық, әдсі ямғыр тамчылап, чекем-чекем чапақ-чапақлы ол ке машинның үсті чү. Бекі адам бекі жүгізған пұлың лавай істеп қанманлы. Жүгізмай ма ямғырдыла бір үтіп болсын. Ямғыр да бәбі қаттық ямғыр әмәс кен, өткенші ямғыр ваке, азырақ ямғыр ваке.
1: Тары.
0: Шынанға әмді? Достарымыз бір ішкі күн машинамды боранды топылады қып қалды, чыдап өткізбейді, бірақлам ямғордың кейінгі ичылған сүзік ауады машинамланы жұғыз қайсы.
1: Абдан жұғыз ойланды.
0: Мұнда осы аңлығы чыларымыз өз аңлыға бая қачана, жүрт-жүртла тұрып аңлау атыса, үшір береймі, бәмеймі, әй бәсім қанда ола, дәпламчы, бәзәлі татыны деке. Әнді өч қашқары сорынғы тәкіліп қымыған ке микрофонның алдыға. Өз аңлың өді отырап, оң чифчем ішкіп, қанда отырап бәсіңлі, бұла алып әген ке үшірінің чырайыңлы көмейміз, пақат авазыңланы аңлаймыз. Үшір осы берісілі,
1: ә? Үшірінің бер мөкі валыңлы.
0: Көмейміз жұ вақты да?
1: Тұрсынжа анакымыз дейді, мен боран шықса анша әсірмеймін, чүнкі менің бешімді яған шаш жоқ деп. Рас шашмай жатсаң? Қаплан Зүлпия қыз қаплан келді. Ау, өркеш деп.
0: Қаршалымыз,
1: ә? Қатан коммунайстың қалыпташ сіздің қызыңыз.
0: Қаршалымыз достымыз. Қалыпташтың қаршалымыз.
1: Зүлпия қыз шамалды ялған шешіңіз түсіп кетмей. Сіз кеп көріп қыңыз Зүлпия қызының шешінің көзіңіз сіз әйран қалысыз.
0: Шуңы дейм, а шапкінің кепіні қысам шеш жоқ деп ойлап қалдыңыз ма? А чашның жықтықты басанмай келген шәпкі абы.
1: Сіз көсіңіз. Мен үземні чечім, бешімді чашуа кетіп жүрттім әді қаласыз. Әрқаден чече яқшы.
0: Жіме чашның мен де чече вала, чече вада қиапәт кіріп амаңлы, еқиқ чече вада мендей қолы дейімі.
1: Чече ақыта яқшы.
0: Рахмет жұмы.
1: Сен фуан ұчымыз күл чайларыңызға рахмет өп, шырыңыз тапшырып алдық.
0: Онда ұзаңлық үш достырымыз, программымыз давамлы шығатуды, үшчерлі ауыстарам давамлық беріп тұғайсыда біздің вейшін сұпымыздың номер XG1074 FM, біздің кем ұшу қашқайдың, қашқай екендің, біздің на жалық үшір вердіған достымыздың бірсе, бадам такси.
1: Әй, қызғын қаршалымыз.
0: Әй, қаршалымыз, ә? Бұл қарсам үркеш.
1: Хош.
0: Базалағы екендің кейліқі геластыр кіріпті чө? Шында чырайлық, қанды бұл ойлыққа қарсаңла, әмді бұл ерлік мәсулат, маны мәндәплі тұрды, тәмім ішкім, әжайып пәйзі. Әқиқи ішкіп, гелас тәклі гелас ке, якенден гелас
1: ке. Якенден гелас ке.
0: Якенден гелас шықыды ке, якенден белі, тас қалдым, белі қты келі, бадам шықыды ке.
1: Бадам шықыды.
0: Ишкіп, якенде бадам зарлық білен, гелас зарлық бакен, якен... Онда осы аңлық үшті ұсырымыз, ә? Қына программымыз аңлыға
1: күшірлі. Екенде белық шықыды кәдіп, бадан такси, белық такси деп ісіміз көрті олмасын.
0: Мен бір шын ойлақтым. Мен екенде тұрып, ұқмапты мә белық мақан ішкерлікін деп, шартлы өзгіріп, Бирок такси болуп кетмен.
1: Мамат аңлычымыз дейди, ресечиле жакшымсызда ат ямга ягамды кетип, ягарга янаба, ягмайдыга янаба сиз неде?
0: Ат баян деп берле. Ягдыга я лазым болсо.
1: Сиз шо, сиз баян деп бемсек, эмди ягды ягмайды деп калсак, окшош болмай чыксын, чыкмай калса болмайды.
0: Машин фошонда келастырыңыз, мей агылап кеткен келастырыңызны чыгып, саңгылтып кетесиз мен. Мидрайды кан келас кенди. Чыгып калсам, булак-булак кылган келаслар, шехирдин үчүн үзүп саңгылап турган келаслар экен, э? Ундай саңгылгычларыбыз кыны. Программамызны аңлап айтыпсыңар. Ямбар аңлыгычымыз дейди, Айшамдын силерге салам, Айдырымда таксилар, пайдой такси деңиз оп кетти деди. Херидалачу.
1: Херидала окуям оп кетти де. Рахмат сиңизге.
0: Рахмат жаман. Ундай саңлыгычларыбыз бүгүн вакытны ганимет билеп программабызга орунлаштырган мазмунларыбызды силерге бир учур берейли. Бүгүнкү программабыз биз мындай мазмунлар боюнча аңлатыш беребиз.
1: Бүгүнкү программабызда авалы дүйнө лонгусу карга этиш мусабакасы, Мюнхен бекити мусабакасында дөлтүбүз Махире Сулем Бофан дүйнө рекордун бузуп чемпион болду. Нью-Чунгу аялдарынын хадыгы тайынып, эгизги секиреш түрүндө Азия рекордун бузуп ташылды катарлык кабарлардын тапсылатын алайсыңар.
0: Программабыздын давамында кайсы кыл хорек кеселлиги табап болду, ар күнү кусакны уулап барса бадендо кандай өзгөрүшлөр болду катарлык мазмунларды сага сөздөп беребиз. Кайнамсыз достор, диккетиңиз программабыздын тапсилий мазмунларында болсун.

0: Қадірлік достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас радиосының тәнтірбе сағламлық программасы, тәнтірбе сағламлық программыз. Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі, сұлушы тең намаз қадамда аңтылды программызды, сұлушы тең әпсірмалышыңланы қызған қаршы алымыз достар.
1: Болды, қене аңлық үшілеріміздің ұшырла кепті, ма программамыздың нұқшы қойға вақтыда нұры дейді. Өркеш жоуын, әпендім, нақшы қоянды дейді.
0: Нақшыла ярдым оң Нұрия ұмачымыз.
1: Өркеш мүш Нұрия үшін деп бір нақшыдың бұрын қойды. Ажайып чарайлық нақшы. Яқтырған болсаңыз біз мұқойша.
0: Чин Нұри, Чин Нұри деп. Қаплан ауызлық жүрі оке, қаплан.
2: Өркеш мүш яқызына ел қаурен, мәң қолдың мұташқайына шықыр, сай болшы, сайылдың шырықташқайына шақташқандығымш. Хидиасы аркетия чолдар ауантына.
1: Рахмет.
0: Рахмет ұшырыңызға, шин фаулучымыз. Зүлфия ханым өркеші, балла байрым олағы мұбарек болсын, тенала саламет. Пұлларыңыз бағлан бағлан болып кетсін деп, ой, рахмет айтқаныңыз болсын.
1: Шығып өзіміз несіп, хош ес қылдық, балла байрым деп.
0: Шында қаймы достарын еке балла байрым олағы мұбарек болсын. Тенала сағлам болсын, кейпиятыңла мұш балланы керек.
1: Тоғыра.
0: Шоқ, сағлам, хош ал қорам болышын өмет қанымыз.
1: Мүшет найт бір яқшы кеп болын дей өркеш, жо, кейпиятыңла балланы керек болсын деп өркеш найт тоғыр кеп қылды. Адам мәйлі біз қанчылық яшқы кіріп кетейлі, өзіміздің шу яшча әтке инауытымыздың, салапытымыздың сақлыға асаста. Қалбімізді бір қыл жо, әлі қанчы яш тұсақ, бұл айлық адамларының қайырылышы мұ астылай дейілді кен, жо? Бұл әмді бір алдыңқытын бір саватлады оқыплы бәді құл.
0: Тоғыра.
1: Мен манчы әшкіріпті мәдіп, әліқі өзіңіздің ешіңіз ұнтып кәсіңіз болуды, пақат бұл бір салық сұфыр қаласын. Амма өзіміздің шу ешімізға, шу жылларымызға мұнасып, мәсен бір өзіміздің кей тұтқа еліріміз болуды. Қашта бір сағлам, псих Әліқі бір қыл, қошарлық үші де, шында өтішіңлан үміт қылымыз, демекші өркеш үлі әшкіміз, шындыңлан мақыстымыз, не?
0: Шында демекші ға, сіз
1: әді? Шында деймә. Ашта деп, язған мән қатарымға дегендек жу, бүген деймә деп аңлығы жылаға.
0: Барын такси өзінің программынан яқтырып аңлап отқалықыны білдіріп, рәхмет
1: күлшелеріңізді. Нау саңлығы үшілеріміз кейінгі мәзмұллағы өтейлі. Аңлап отқынанла 107.4 қатынас сәнет радиосының тәнтәрбие ва сағламлық программасы. Тәнтәрбие ва сағламлық программымыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сұлушы теңді мас қадамды аңлатылады. Программымызны Сұлушы тең әптісі дімі аңлышыңнан қаршы алымыз.
0: Қадірек тосла дейқтіңла дауымлық тәнтәрбие қабарларды болсын. Нью-Чунгі аялланың қадығы тайынып егізгі сәкрештірді Асия рекордын бұзып ташылды. Джунгу енік атлетке жәметінің қабарғы қарағында 5-31 күні Әңхөй өлкісінің Бенбу шәрді аяғылашқан 2026 жылық мәмілкетлік енік атлетке мұқапатлық мұсабақсының 4-ші бекітіді. Әңхөй Махири Нью-Чунгі 4 метр 73 сантиметрлық нәтиже білен аялланың қадығы тайынып егізгі сәкрештірді Асия рекордын еңіліған.
1: Шүгіні кәште өткізілген аялланың ке қадығы тайынып егіз сәкреш мұсабақысы ке жәме 13-кі махир қатнашты. 26 яшлық Нью-Чунгінің ке ішпадысы әмедің қалтыс болды. Өзінің 4 метр 65 сантиметрлық әң яқшы нәтижесіні сақлап келуатқан Нью-Чунгі 4 метр 30 сантиметрлық егіздіктің башлап сәкреп, тұнжы қитымлық сынақ сәкрешті қадыдың аралы өтіп кетті.
0: Әңхөй командасы деке Чан Цзышуен білен Шандон командасы деке Гөмін 4 метр 30

0: сантиметрлік егізліктен сәкірәшті ке, үш қитымлық сынақ сәкірәшті мәғлуп болып, ақырда ішкенші болды. Нью Чунгу бірінші қитымлық сәкірәштіла чемпионлықны мұқымлаштырды. Кенгі мұсабықыда Нью Чунгу ені үлгір кейін болып, 4 метр 50 сантиметр вән 4 метр 66 сантиметрден сәкіріп өтті. Кейін о 4 метр 73 сантиметрлық егізлікні талыды, әмді Тунжи қитымлы сынақ сәкірәште муапқият қазынып, дөлтіміз Майхири Лилин 2019-лі 5-інші айды яратқан Асия рекордыны 1 сантиметр юқыр көтірді.
1: Чайфан Жаншошан группасы Сингапур пайтоп ашкар мусабықсының аялла жоп ойнаштыруды чемпион болды. 5-інжаның 31-інші күні Дуния пайтоп бірләшмесе орган тоғырының қавіріге қарғанда Сингапур пайтоп ашкар мусабықсының әрқайсы екі түр халқылғыш мусабықылары шо күні өткізілген. Дөйлетіміз пайтоп командасының Чайфан Жаншошан группасы нөлгі қаршы ішкі нәтижі білен бір командадекі Лю Шыншу тәннен группасыны еңіп аялла жоп ойнаштыруды чемпион болған.
0: Әлқұлғыш мұсабықыда 4-ші номерлық ғолық күрпа, Джайын Фән Чаншушен күрпісі пұқты қадам білен халқылық номерін еліп, 20-ге қаршы 22 вән 19 қаршы 21 нәтижі білен, ұда 2 мейден еңіп 1-ші номерлық ғолық күрпа, Леушың Шу Тәннің күрпісін еңіп чемпион болды.
1: Қыны, үшірлі қарайлы өркеш, қайлы үшірлі кеп қапты.
0: Достардың кеге ұшырлаға.
1: Қараймыз.
0: Барам такси, екен 4-інші әсілінің алдыңын ғарып тіреп қарап маңға үйенішті, автомобиллар бір қадар көп деп ұшырланы, ұшырымызға рахмет.
1: Рахмет.

0: Қадірлік радио аңғычы достар, радио саяйтте сайыпымыздығы мәзмұлла дегіттіңлады болуды. Майтақ күча таш елуді қатнаш башлаш мұрасымы 6 айның 1-ші күні Байын Бұлақ Мәнзі районды өткізілді.
1: Джунгодекі әң гүзел таш ел деп тәріпленген дөлет елі 217-ші линиясы Майтақ күча таш елі хайветлік теншені кесіп өтіп, жәнібі вә шимали Шинжаңдекі мәнзірлерін тұташтырып, Шинжаңның өзі автомобіл саяйтедекі мәдениет саяйт ярқын нам картысыға айланды. Шындақла, бүтін район мәдениет сая тарақиятыны тұташтырдыған алтын коридор болып қалды.
0: Майтақ күча таш елінің қымметіні чоңқыр қизіш үшін жәнуби, шимали Шинжаңдекі мәдениет сая тармақлары бірлішіп әрекетленішінің күчейтіп, Шинжаңның гүзел табиғи мәнзірлері, чоңқыры адамият асасы ва жүшқын мәдениет сая хаяти күчіні умумйүзлік намаян қылып, дүния дәрежелік өз автомобил саяйты мәдениет сая мәнзіліні бүтін күч білен барпа қылып, бүтін атын районның мәдениет сая кәсібінің сүпітіні өстіріш, дәрежесіні өстірішке түрткі болды.
1: 6-нчы айның 1-нчы күні, яғни бүгін саат 10-да Байын Бұлақ Мәнзірі районында Майта Күчақ Ташылының 2026 жылы қатнаш башлаш мұрасымы вә мәдениет саяхат юрішлік палиеті өткізілді. Бұл қытымқы палиеттің мәзмуны мол, ярқын ноқтылары көп болып, қатнаш башлаш тәбірік мұрасымы, мәдениет саяхат тұныштырыш, халық өріп адеті көрікі, әдәбия сәнәт ойыны қатарлық көп мәнбәлік шекілләр юғырылып, жайлардыкі саяхатшылар вә шәһәр ахалылары нәқ мәйданға келіп, яйлақ мәнзірісідің ортақ ұзырылып, Майтақ күча таш елі үшірішіға бірлікті қатнышыға сәмімі тәкіліп қылынды.
0: Аңлығычы достарымыз тәқаззалық білен күткен, давамлық сорайттығы қача етілуді, қача етілуді, бұй еліқ саяатыны қачан башлап кеттіміз деп мана. Демек, бүгіндің башлап мана Майтақ күча таш елда нормал қатнаш башланды, сәбәр пилала батқан достарымыз әмді бүгін әтіні өткізі өттеп, шында ма?
1: Доғра.
0: Азыры тазы қатнаш башланған күнде зады тұнжы болып маңымыз деп сақлап туған бәлкім нұрғын достарымыз болуш мүмкін.
1: Доғра.
0: Шуңа ай елда қатнаш бесіме сәл ешіп кетіші мүмкін бұл әч күнде. Шоң достарымыздың ел әхвалыны яқы сүрішті қылып, аварай әхвалыны яқы сүрішті қылып, пылалық қалды саяат күшкішіні тәвісіе қылымыз.
1: Монғол көрі қаштиші күлі мәнзірі районы 6 айның 1-ші күнден башлап рәсми етіп етілді. Баш яз етіп келді. Монғол көрі қаштиші күлі мәнзірі районы 6 айның 1-ші күні рәсми етіп етілді. Қаштиши көлі мәнзірі районы Монғолкүре Найе базырға 45 км келедіған болып, оқшаш болмыған аварайы, оқшаш болмыған ноқтыдың қарғанда алайды су сүпті аварайы тағы мәнзірсіге қошылып, нұрның сұнышыдыға оқшаш болмыған рәңлеріні хасыл қылды. Бір елінің төт пәсілді ған көл деген намы бар.
0: Бойада ойын түрлірімі найт көп. Яғаш көтірмі елінің бойлап егізге чықып,
1: ған көл деген намы бар.
0: Бояда ойын түрлірімі найт көп. Яғаш көтірмі елінің бойлап егізге чықып, худым мәхмәлді көл юзіні егіздің тамаш қылышқы болуды. Бұ көл көкөш қарранлік тағчоқылары арсыға әгір бүгіре ейілған. Арғымаққы меніп көл бойдығы отлақлады сәйлі қылышқы болуды, яна UTV, дала автомобилін айдап, жылғының оттырсыдың кесіп өтішке яке кіші құлбақы олдырып, көл мәргізіге кіріп, бұй яның кішіні мәптін қылдыған мәнзірісіні чөкме шәкілді ғозырлынышқы болуды.
1: Мәнзірі районы 6 айның 1-ші күнден башлап, әр күні саат 10-дың 20-20 ғычы ечілуді. Мәнзірі районығы кіріш билет бағасы әр бір адамге 30 юан. Мәнзірі район арқылық автобусқа олтырыш билет бағасы әр бір адамге 30 юан. Өзі автомобил хайдап кіріп саяхат қылыш билет бағасы әр бір автомобилге 100 юан.
0: Қаштиши көлі мәнзірі районында жылғыла көп, аварайы өзгірішчан һәм температура пәрқы бір қадар чоң. Саяхатшыларға аварайы әхвалыға диққат қылып, қалыңырақ киініш, аптаптан сақлыныш қатарлық сәпәрге чықыш таярлықларын яхшы ішлеп, сәпәрге чықыш вақтыны муапық орынлаштырып, қатнаш юқыр пәлісіге тақаштырмай сәпәрге чықышыны тәвсия қылымыз.

0: Қадірлік радио аңлығышы достар, гүл жәмілә дәптетегі 15 күннің алдыда сыртқы чықсаңла соқ тігіп қамысын, қылынырақ кейініңла деген таңла, маны 15 күнден кейін әмді сұқытып қамысын, дәбатымыз күләнімі деген тіз өткен деп үшір беріп тұ. Хабарайға асасын, давамлық сілігі ашында өзіміздің найты иллық тәвісиелерімізді шында мұ?
1: Доғра.
0: Дәп тұрватымыз. Әмді достарымыз герче хабарайға асасын, кейінішіні білсі мұ? Бәзі вақытта яна балланың, чоңланың, масалам ысық өтіп қаладыған мұнда бір тіптікі кішілі әкелігіні білмейді қалан болушы мүмкін.
1: Доғра.
0: Ешін болмайды бәк ысық әмәз қо. Әбірден аптап қақланмамдық деп ойлышыңла мүмкін әмілетті чың күтішмәзгілді болып мұ балыла андын яшынып қаған чоңла сұртты ұзын тұса ысық өтіп қалды достла.
1: Доғра.
0: Көңіл еліші шында мы әрқыл аламәтлі болды бұнда вақытта тезден докторханығы беріп докторының көрсәтмісі бойынша ысық яндырышқа алай диқат қылыңла. Амал ба бәк ысып кеткен вақытта сода сарайла ма күнтеоба жайларда палиет қысаңа болды достла.
1: Доғра. Болып мұн бүгін тұрпанды балла байырым өткізді қалла болса диқат қылыңла. Ама юқұрт температура 45 кі чықыр екен емес мұ? Шының абайры салат әдем дегендік мауы ысықтың сақылыш тәдбірлерін яқшылаңла.
0: Шындақ.

Басты аңлатылып атқан қайырлық ақшам программасы. Бұл программамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа таратқа әптісі сұлушы тең намаз қадамда аңлатылды. Программамызды сұлушы тең әптісірімі алышанлан қарша алымыз. Онда баса давамлық тосаның әбәтке ұшчырларғы бір қарапақ айла ұшчырлағы қырайдыған бұса қашқайды көптірем жаны ұшчырге яқшымы дұлыра ба, қашқайшарының мәдәниет еліндір қойш елініштір абаны ұшчырын әбәтіп тұр, рахмет. Ені ұшчырлағы қарайдыған болсақ, мана Мәрігіл, Бадам такси, Тұрғынжан әпендім қаттарлықла программымыз еқтіріп алынау етіп тұр, сіләнім ұшчырынлан тапшырып алдым жұма. Yana onun başqa dostlarına uçurlar qaraydığan bolsaq Abdikerem aqımızın uçurkena yaxşımı dullara ba yingtran yoli janibdan şimal qarapmanğa yolnishdimo avtomobillar biraz köprek ekan dege uçur nabatdi rahmat onun başqa Amina guladimizın uçurkena yaxşımı dullara ba qanda ahvalingiz men bu programni yoqtirib anglayapman dege uçur nabatdi rahmat yana onun başqa Adelan uçurke yaxşımı dullara ba daban şimali yoli yana dondalyan şijedin tanjeliq uçubuğa arliq şimaldan janib qarapmanğa yol ishtimo yo'llarda avtomobillar biroz ko'prakkan shopur do'stlarni foydalanib qilishini umid qilaman degan uchurni aytibdi rahmat hammalarni uchuringlarni topshirib oldik qadrli tinglovchilar tumanda mamat aysa astam o'rinlagan qalb rishtisi nomli qirg'izcha naqshini anglaymiz

Достлар, ұндақ болса, мәзмұлдырымызны әткізәйлі. Аңлап атқаныңла 107.4 қатынай сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Достлар, мәзмұлдырымызны әткізіміз. Халық сақшылары дәмеліш күлләрі іш орынды чыңтырып, балланың бейхатарлығы вә хошарлығыны қоғдыды. Құрбан етлік дәмеліш мәзгілі білән 1-ші үйін балла байрымы ұлышып кәгәлліктін, Үрімчі Сайбақ районы Дохуй Венда мейданыда қайырдарла тез көпәйді. Чаңжан юлы сақчыханысқи халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары іш орынды чыңтырып чарлаш еппады. Соды чәмбіргі сақчы ішлері понкеті балланың бейхатарлығын қоғдайдыған иллық портқа айланды. 5-ші айның 28-ші күнінен кейін сақчы ішлері понкетінің муавин башлығы Ву Шэнчжун балалар көңіл ішіш районындағы ярлынеш төлем мажрасын мұрасса қылып атады. Сырты чарлап атқан сақчы ярдамчылары ойын себебінен талаш тартыш қылып атқан Шау Ай, Шау Ди, Шауға қатарлық 3 нәпер башланғыш мектеп оқушысына еліп келді. Оланың чырайдан хапылық шығып тұрады. Көз жанақтарымы қызырып кеткен болып, бір-біріге омышып тұрады. Үшенжін дәрхал чоңланың талаш тартышыны вақтыншы тоқтытып, алды білән үш балының кәйпиятын тұрақлаштырып, мұзыл тұлған тауызыны балының құлық тұтқызып, талаш тартышының сәбәбіні мұлайымлық білән сорды. Балыла ойын ойнаш қайдысы да ұқтылап көрілігәліктен өзара қызыршып қағалығын әйтті. Сақчыла сәбірчалық білән нәсіят қылып, балылаға өзара сығдырышчан болуыш, зидиятке елуққанда яқшы пікір алмаштырыш кереклігін әйтті. Мұлайымлық білән қылынған нәсіятнің нәтижесінде зидиятлішіп қалған Ішкі бала тәшәббүскарлық білән бешін төбән селіп қаталығыны тоныды вә өзара қол елішіп, көрішіп, кәчірім сорашты. Үшенжін балылаға бұ ішіні ұланың атанысыға демейді қалықыға, мәқпиятлікіні чұқым сақлайды қалыққа вәді бәді. Үшенжін бұ балылаға тәсәлі беріп болғандыкен, дәсләпке өзі келіштіріп атқан чоңланың мұрасса нәқ мәйданығы қайтып келіп, күзетіш аппаратығы бірләштіріп, қануны түшендіріп, ішкі тарапның мәсулетіні еніп қайырып, ішкі айлы башлығыны бір қадамден чекінішкі нәсіят қылып, оңышлық алда төлем келішімі асыл қалды. Пүткіл дәмеліш мәзгіліде сақшығандық халық сақшылары вә сақшы ярдамчылары бүтін күн соды сарайының қабатларыны Соды сарайларының қабатларын аралап, оты жүріш жолыдегі юшырын қауіпләріне тәкшіріп, өзі жалғыз ойнап атқан балаларға көз құлақ болды вә қошыныла, ата-аналар арасындағы зиддиятлерді уақытыда мұрасса қылды. Базар айланып атқан нұрғын шәһәр аһалысы халық сақшыларының балаларға мұлайымлық білән тәсәлі беріп атқан көрінішлеріне сүрәтке тартып, іжтимаи алақы сұпылдырға жолыды. Тордашлар бәс-бәсте сөз қалдырып, мұлайым вә мәсулиетчан халық сақшыларыны алқышлады. Әмі айла қош байрамны қошал қорам өткізді. Халық сақшылары вә сақчы ярдамчылары Соды чәмбіргінің бірінші сепеді чыңдырып, талаш тартышларыны сәвірчалық білән әл қылып, балыларыны інішкілік білән қоқдыды. Ола адды чарлаш орында амаға бейхаттарлық туйғызы бейғішлап, оланы қатыржам қылды.

достарымыздың ұшырларығы бір қарайлы. Зөйхірі қатарлық достарымызда яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздерінің қалдырыпты. Ма Шинжан Каш деген достымыз яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздерінің қалдырыпты.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

0: Хайрлик сәхәр, кадерлик дуслар. Бүген 2026 ел 6 айның 2-нче көне, сәйшәмбе. Диқанлы календар буенча 4-нче айның 17-нче көне. Кадерлик дустым, сәхәрдәге таң куяшы сезгә бәхтиярлык бегышлысын. Түште парлыган куяш калбыңыздагы тәбәссүмнәне уйгасын. Кешкурун гарипке паткан куяш Мухаббатке толған ғамқорлықның сізге бүтін бір күн хамрақ болғанлығыны хис қылдырсын. Хәр күндекке тұрмышны сөйіш, саламатлікні яқшы асыраш, әң яқшы қадарлаштыр. Еңі бір күніңларының көңілік өтшігі тілайдашымыз. Гүзәл сәхәрні ұқштабасы мүлін күтіліп, бір күнлік қызмат, тұрмыш бә өгініш үшілерге атланған қадарлік досла, сәхәрдің башланған әр бір үшілеріңларының оңшылық болышыны. Әр бір күніңларының қадірләп яшшыңланы үміт қылып, 174-тін қайырлік сәхәр программымызды башлаймыз, яқтырып аңлыға ісілі. Мән риясатчы Данияр Махмуд. Үрмәтік радионлық жылы, бүгінгі программымызға түәнікі мәзмұнғаны орынлаштырдық. Амал тұрмыш білімлері сәйіпімізді, тұқымны қанда қылғанда тоғыры істимал қылып олды. Құтқолла ұйышуш вән мақтұрсызыныш, кесәлік аламыты есаптынанды құтарлық мәсмінлары сөзләп еріміз. Программамыздың сағламлық сағатлары сәйіп сірі, төвәнкі мүйте чонқұр виналарда қан нұқтысы шәкілінішінің алдыны қандық еліш керек. Әттігенде чені қанда, қорсақны орғылы түш үнімі әң яқшы болуды құтарлық мәсмінлада сағатланы аңайсылы. Қинам сұрысла әмдеде қытанға, программамыздың тәпсірі мәсмінларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң қуяшы білән таң ұйғылы. Вүджудыңызны күш қуәтке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзләнің.

Аңлатқыныңа Шинжан Радио Телевизия Станция 174 қатнас сәнет радиосын бибасты аңтылу атқын 174-тің қайырлік сәхәр программысы. Қадарлық досла, әмді дейқтанған сағылымлық сағатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәсмінлары болсын. Төвәнкі мүче чоңқыр виналарда қан нұқтысы пайда болуш деген неме? Төвәнкі мүче чоңқыр винасырекі қан нұқтысы, қанның төвәнкі мүче чоңқыр винасырекі қан тұмырларды қетшіні көрістіді. Әгер қан нұқтысы ажырап қан білән білі өткелсе, өпкеге қайтып, өпке тықылмысы пайда болуш мүмкін. Өпке тықылмысының қозғылышы ешірін, тарақияты тез болып, қан етішмәсіліктің болған үрек кесілі бә мен сәктісірің кейінке үшінші орынды тұрдыған әң көп құшырайдыған қан тұмыры мәнбәлік кесәлік есаплынады. Ондақта төвәнкі мүче чоңқыр виналарда қан нұқтысы шәкілінішінің алдыны қандық еліш керек. Бұның үшін күнділік тұрмышта төвәндікі нұқтылаға декат қылыш керек. Біріншісі, ұзын вақыт өрі тұрыш, ол тұрыш, яке еті біліштің сақылыныш керек. Үшкенсі, көпірек су ішчеш, бәденгі су тұлықлап, қанны су елдіріш керек. Үшінсі, пат-пат әркет